شما ریتم قلب های شما.

بله میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من. رادیو شما

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در 52 نشست سران گروه 7 که در شهر اویان فرانسه برگزار شد شرکت کردند. در این اجلاس که امروز 17 ژوئن خاتمه می‌یابد، رهبران کشورهای عضو گروه 7 شامل فرانسه، آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن به همراه شماری از کشورهای میهمان گرد هم آمدند تا در رابطه با مهمترین مسائل و چالش‌های جهانی گفتگو کنند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در سخنرانی خود در این اجلاس بار دیگر بر پایبندی امارات به همکاری با شرکای بین‌المللی در تقویت صلح، امنیت، ثبات و توسعه در سراسر جهان تاکید کردند. ایشان همچنین از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به دلیل میزبانی نشست و دعوت از امارات برای حضور در آن قدردانی کردند و خاطر نشان ساختند که در شرایطی که جهان با چالش‌های فزاینده روبروست، گفتگو و همکاری میان کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر امارات با همکاری با پلیس رأس‌الخیمه و سایر نهادهای امنیتی موفق شد طرحی را که هدفش ترویج و توزیع مواد مخدر در داخل امارات بود خنثا کند. در این عملیات چندی متهم دستگیر شده و مقادیر زیادی مواد مخدر و مواد روانگردان پیش از ورود به بازار و توزیع کشف و ضبط شدند. این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی درباره مخفی شدن مواد مخدر در یکی از امارات‌ها آغاز شد. بررسی‌ها نشان داده که این افراد تحت دستور فردی که سرکرده این شبکه بوده و در خارج از کشور حضور دارد فعالیت می‌کرد. در خبرهای بین‌المللی، کریم بدوی وزیر نفت و منابع معدنی مصر روز سه‌شنبه با هیئت از امارات به ریاست جناب آقای حسین سلطان لوتا مدیر عامل شرکت ملی نفت امارات اینوک و عبدالکریم المعظمی مدیر عامل شرکت دراگن اویل در رابطه با فرصت‌های گسترش سرمایه‌گذاری امارات در بخش نفت مصر بحث و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف راه‌های توسعه همکاری‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه تأمین سوخت هواپیما، همچنین اکتشاف، پژوهش و تولید نفت و گاز را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. این مذاکرات در راستای تقویت همکاری‌های انرژی میان مصر و امارات و افزایش حضور شرکت‌های اماراتی در بخش نفت و گاز این کشور انجام شد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی امسال فرانسه موفق شد 3-1 شب گذشت سنگال را شکست دهد و همچنین نروژ نیز با نتیجه 4-1 از سد عراق گذشت. در ادامه این رقابت‌ها امروز صبح در ساعت 8 صبح اتریش با اردن و امشب در ساعت 9 شب پرتغال با کنگو روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله سلام، من صبح خیر به شما عزیزان. صبح چهارشنبه 17 جون، ساعت 7:03 است به وقت دبی. حالتون چطور امروز؟ امیدوارم خوب باشین، سر حال و یک صبح قشنگ رو با هم دیگه شروع کنیم با یک انرژی خوب. اما عزیزان، امروز نمیدونم، هر روز که داره میگذره از این هفته یه جایزه داره همجوری اضافه میشه. بله امروز 3 جایزه دارم برای شما. 2 برنده برای Rediscovering the UAE، یه برنده برای رویا بانک یا همون هومز و فن، و یه برنده هم دارم که کل خانواده میتونن برن، Dinner Together. بله Dinner Together برای خانوادگی هست، برای خانواده 4 که فرصت بسیار عالی واسه شام دارن. کدوم اول شروع کنیم؟ اول تی ام بکس میگه بواله.
3: بای ملکی تو لوگو تی ام بکس نه آره شگردو

TM Bags واله. بله رادیو شما ریتم قلبای شما به اندازه رادیو شما به خداش رادیو شما خیلی واله و از همه چی مهمتری که جایزه های این هفتهمون انقدر زیاده که نمیدونیم کدومش رو شروع کنیم. اولا از همه دوستان عزیز Rediscovering the UAE بچه ها میگن که هنان جون تو همیشه قرعه کشی ها ساعت 8 و 9 ما هفته ها پس چی قرعه کشی واسه ما نمیشه؟ گفتم شما شرکت کنی قرعه کشی رو میذاریم واسه بعدن. بله خیلی از مقام هستن که بچه های ساعت 9 میگن میگه ما تازه رسیدیم داری جایزه ها رو میدی. میگم دیگه همینه، این وسط شما باید فعال باشین. خب عزیزان همونجور که میدونی جایزه بزرگ این هفته و هفته پیش ما Rediscovering the UAE هست. من دو تا برنده دارم که شما عزیزان با کدی که میدونی دیگه خودتون بلدین شما UAE رو برای من ارسال کنید. برای رویا برای میدیا وان هتل هم جایزه دارم 21 جون. بله این جایزه جایزه‌ای که همه خیلی هم دوست دارن چون هم میتونی فوتبال ببینی هم توی میدیا وان هتل اقامت داشته باشین، به اضافه این که میتونید صبحانه و شام مهمان میدیا وان هتل باشیم و بعدش هم اونجا میرین قسمت گاردن آن اید روی سکرین بزرگ که فنزون معروف دبی هستش، اونجا میرین فوتبال تماشا میکنید. اوکی یعنی دیگه خوش میگذره دیگه، آدم دیگه از این چی میخواد از زندگی. برای این جایزه من امروز برای شما مسابقه دارم، مسابقه موزیک دارم، چون معمولا ما همیشه سوال میپرسیم ولی امروز مسابقه موزیک داریم. تو این همه که موزیک گوش میکنی دیگه برای شما که کاری نداره، از همه چی راحت تر موزیکه. پس یه خورده صبر کنید بریم اول تولد و تبریک بگیم. آمرزاد عزیز سلام و صبح بخیر به شما، تولدتون مبارک باشه. 47 ساله میشن آقا مهرزاد، 47 سالگیتون مبارک باشه، بهترینا رو براتون آرزو میکنیم. ان شاءالله که همیشه خوشحال سرحال شد.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: بهار جون، اینم واسه شما، علی مولایی، مریم،

0: علی مولایی مریم رو شنیدیم. ساعت 7:13 صبح خیر. حالتون چطور امروز؟ خوب هستین؟ خب بله، اما بریم یه چند تا پیام بخونیم، صبح خیرها رو بخونیم. به به به به، چه صبح قشنگی. خب روزیتا، صبحت بخیر روزیتا جون، حالت چطوره؟ بازم مریم جون سلام و صبح بخیر. امیر عزیز سلام و صبح بخیر به شما. رامین عزیز، هنان جان پر انرژی، صبحت بخیر باشه، صبح پر انرژی شما بخیر باشه. آقا اصغر عزیز سلام، سلام به هنان جان عزیز، خوشا به حالت، با شغلی که داری کلی ثواب دنیا و آخرت داری چون کلی دل آدم‌ها رو هر روز شاد و خندان می‌کنی. مرسی. والا همه شغلای دنیا خدمت به مردمه، فقط باید بلد باشیم و من خیلی خوشحالم که این شانس رو دارم که مردم رو حالا یه ذره اگر در توانم باشه انجام بدم. ولی باورتون میشه شما ثوابتون بیشتر از منه؟ چون شما بیشتر منو میخندونید و خوشحال میکنید و شاد میکنید با این همه پیام‌های مثبتتون. دمتون گرم، خیلی گلین خدایش. امروز براتون یه دست بزنم واسه همه. چرا انقدر باحالین؟ نباید انقدر باحال باشین بابا. ولی اون بواله که گذاشتم واسه همه بودا. صبحتون بخیر باشه. و رامی امیر، چقدر ماشاءالله امروز کلی امیر داریم، امیر A، امیر S، امیر D. صبحتون بخیر باشه. حامد عزیز سلام و صبح بخیر به شما. رویا جونم سلام و صبح بخیر. اما عزیزان دل، من اینو چند روزه که دارم هی تکرار میکنم به خاطر که خیلی دایرکت مسیج جدید میگیریم. همه کجا بودین تا حالا؟ الان جدیدا مثل که همه دیگه رادیو شما فقط گوش میکنن و خیلی هم خوشحالی میشه که همیشه رادیو شما گوش کنید. همه از ما میپرسن که دایرکت پیامو چجوری میتونیم بدیم، یعنی پیام رو تو استودیو چجوری بفرستیم، چون تو اینستاگرام خیلی برای ما پیام میاد. من دیروزم گفتم، امروزم میگم، دوستان اپلیکیشن ARN Play رو روی موبایلتون دانلود کنید، رایگانه. شما میتونید رایگان برای ما پیام بفرستین، عکس بفرستین، ویدیو بفرستین، درد و دل کنید، تولد داریم، مراسم دارین، خلاصه میخوای جایزه برنده بشی، هر کاری میخوای بکنی با این اپلیکیشن رایگان ARN. بله ARN میتونید این برای ما بفرستین. دوستان از طریق 4002 هم میتونید برای ما پیام بفرستین، اما از طریق 4002 دیگه فقط اماراته، ولی اپلیکیشن کل دنیا هست، رایگان هم هست. اوکی به همین راحتی.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بازم امیر دیگه میخنده. خدایی چجوری این همه امیر داریم امروز؟ امیرا تصمیم گرفتن امروز صبح بیدار شن.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تولد داریم باز. بله، ما صبح خیلی تولد داریم. فاطمه عزیز، صبح بخیر به هنان زیبا. هنان جون، امروز تولد میکائیل هست. میکائیل، درست گفتم؟ میکائیل، بله. میکائیل جون، تولدت مبارک باشه. از طرف فاطمه جان بهترینا رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم که همیشه حال دلت خوب باشه و هر چی که دلت میخواد بهش برسی و امیدوارم لبخند رو لبای قشنگت همیشه باشه. تولدت مبارک.

0: حامد از دل من چجوری با خبر شدی؟ حامد میگه که اگه امکانش هست موزیک شادمهر عقیلی تقدیر رو بذار. باورت میشه؟ البته این موزیک رو میخواستم دقیقا ساعت 8 صبح بذارم، ولی حالا که گفتی دیگه نمیتونم 8 صبح بذارم، باید دقیقا همین الان بذارم. درسته؟ بریم پس. بریم.
1: بخیر، تولدت مبارک.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه است هنان جان. حد اکثر دما 34 35 درجه، رطوبتمون بالا رفته، حتما این رو حس کردید. اما دیگه تابستونه دیگه، اونم تابستون زیبای دبی با یه عالمه فعالیتایی که میتونید بکنید بیرون، نه داخل مال ها. مالاتون رو یادتون نره، حتما حتما به مال هایی که این مسابقه در اون برگزار میشه شرکت کنید، برید سر بزنید. اصلا حالا در مسابقات هم نخواستین شرکت کنید، برید استپاتون رو بزنید. من هنو جان دیروز رفتم خلاصه در یکی از مال ها 10,000 تا استپم رو زدم، همینجور دور خودم میچرخیدم از این مغازه به اون مغازه و تونستم که اصلا خریدم نکنم.
2: چه خوب.
1: چون بعضی وقت میگم نرم مال، بی خودی میرم پول خرج میکنم. واقعا یه موقع لازمم نداری و میری خرج میکنی، این بده. ولی دیروز موفق شدم که
2: فقط پیاده روی کنم،
1: استپامو بزنم و چیزی.
2: دبای مال نبوده، دبای مال بوده
1: دیگه، نمیگم کجا.
2: چون دبای مال مطمئنن از 10 تا میزنی بیا بلو. منو دوستم به خدا دیگه پنج شنبه ها رو، البته تاریخش هم گفت، روزه پنج شنبه رو بلند میشی میگیم که
1: میرین اونجا.
2: آره بعد از سر کار و اینا میگیم بیا بریم یه قدم، میریم قشنگ استپامون رو قشنگ تو دبای مال میزنیم.
1: آره همینطوره،
2: البته ما هم میخوریم هم خرید،
1: همین که از اون برم استپ میزنم. نه دیگه چیت میکنی، نه اون قرار نیست. ولی من تو دبای هیلز مال بودم راستش. اونجا هم خب وسیعه و در صورت همه مرکز خرید در دبی این وسعت رو داره و شما میتونید برید اونجا و هم لذت ببرید هم را برین. خلاصه خیلی هم خوبه و داخلش هم که ایرکاندیشن. اما در خبرها، همونطور که میدونید 52 نشست سران گروه 7 G7 در شهر اوین فرانسه همچنان در جریان هستش. امروز البته به پایان میرسه و از امارات هم به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان میهمان این اجلاس هستند. ایشان روز گذشته در میان رهبران کشورهای عضو گروه 7 بار دیگه بر پایبندی امارات به همکاری با شرکای بین‌المللی در تقویت صلح، امنیت، ثبات و توسعه در سراسر جهان تاکید کردند. در خبرهای دیگه، در شارجه حاکم شارجه صاحب سمو دکتر سلطان به محمد القاسمی از مجموعه ای از پروژه‌ها برای اتصال جاده‌های داخلی و اصلی بین شارجه و دبی خبر دادند که این خیلی طرح بسیار عالی هستش. این برنامه 750 میلیون درهمی شامل حذف اخیر بنای تاریخی میدان التعاون برای اضافه کردن یک تونل جدید در زیر اونه که باعث میشه که ترافیک بین دبی و شارجه کاهش پیدا کنه و خلاصه شهروندان بتونن به راحتی و ساکنین تردد آسان تری داشته باشن در این منطقه. همچنین گفته شده که در بخش از این پروژه ها توسعه جاده النور که مسیر جدیدی که از خیابان العروبه امتداد یافته و تا پایان امسال به دبی منتهی میشه هم انجام خواهد شد. پس خیالتون راحت، به زودی ترافیک بین شارجه و دبی هم کم خواهد شد. در خبرهای جام جهانی، به چه بازیایی بود دیشب. خب بازی فرانسه و سنگال رو دیدید، کیلیان امباپه موفق شد که در این بازی 2 گل رو به ثمر برسونه و به بهترین گلزن تاریخ این کشور تبدیل بشه و این بازی با نتیجه 3-1 به نفع فرانسه به پایان رسید. در بازی دیگری نروژ با عراق روبرو شد که نروژ هم موفق شد 4-1 عراق رو شکست بده و ستارش ارلینگ هالند هم 2 رو در بوستون برای تیم نروژ که میدونید که پس از 28 سال به جام جهانی اومده بود به ثمر رسوند. و بازی امروز رو به آرژانتین و الجزایر هم که دیگه لیونل مسی چه کرد، 3 این بازی رو به ثمر رسوند، 3-0 آرژانتین الجزایر رو شکست داد. مرسی
2: بریم سراغ حمید هیرا، جانان بشنوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عراق یکی از احساسی ترین و جنگنده ترین تیم‌های آسیا است. مهمترین افتخار تاریخ این تیم قهرمانی جام ملت‌های آسیای 2007 بود. موفقیتی که در سخت‌ترین روزهای تاریخ این کشور به مردم عراق امید داد. رکورد جالب عراق قهرمانی آسیا با وجود شرایط بی‌ثبات کشور بود. داستانی که هنوز یکی از الهام بخش‌ترین قصه های فوتبال آسیا است. این تیم با فرانسه، سنگال و نروژ هم گروه است.

فرزاد فرزین تمومش کن، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. خب اما برای جایزه دوستان عزیز، اولا که ریدیسکاورینگ دی یو ای همچنان داریم برای شما، بله بله، و جایزه دوم ما میدیا وان هتل یک شب اقامت. بله، یک شب اقامت 21 جون در میدیا وان هتل، به اضافه این که میتونی در گاردن آن 8 میتونی روی سکرین بزرگش فوتبال 21 جون هم تماشا کنید. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن و هم هتل برن، هم اقامت داشته باشن، هم صبحانه بخورن، هم شام بخورن، هم فوتبال نگاه کنن، هم بهشون خوش بگذره، باید به سوال امروز من جواب بدین. امروز مسابقه موزیک داریم، میخوره فانش کنیم، و از اونجا که همه شما اصلا پرو هستین توی موزیک، اصلا همتون دیگه باید طلا بهتون، جایزه طلا بهتون بدن، و واسه همین دیگه کاری نداره دیگه، این موزیکی که من میخوام براتون پلی کنم اصلا دیگه برای شما خیلی راحته. خب اولا که چند تا موزیک میکس شده و به ترتیب موزیک، به ترتیبی که میشنویم، به همون ترتیب اسم خواننده را هم بگین، من قبول میکنم. اونایی که اسم ترانه را هم به ترتیب خوشگل بنویسن، من اصلا اکسترا بونس امروز بهتون میدم، یعنی دو بار اسم شما تو قرعه میره. دیگه چی میخواین از من؟ بریم، آماده این؟ 1 2 3

خب بله، یه خود سخت شد دیگه. بله نه آسون بود، خدایش تمام آهنگا به خدا اینقدر آسونه. همه آهنگا رو 100 بار شنیدین، همه آهنگا رو از برین، همه خواننده‌ها رو به خوبی میشناسین. خلاصه دیگه با من چونه نزنین. اوکی، امروز چونه مونه نداریم ما. اوکی، ولی نه باری باری کلا. خب آفرین دیگه جواب. خب برای عزیزانی که درست جواب بفرستن، به ترتیب همون موزیکی که شنیدین، به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید و شانس بردن یک شب اقامت در هتل میدیا وان هتل 21 جون صبحانه و شام، به اضافه میتونید در گاردن آن 8 روی سکرین بزرگش فوتبال تماشا کنید. یعنی همش یه پکیج برای شما عزیزان که شما به اضافه یه همراه میتونید برین و حسابی بهتون خوش بگذره. برای عزیزانی که اسم آهنگ رو دارم می نویسن دمتون گرم دیگه. من به تو قول دادم که اکسترا بونس حتما بهتون بدم. بریم سراغ امید. خواهش میکنم حواستون جمع باشه، قرمز رو هیچ وقت رد نکنید مثل امید، مگرنه جریمه میشین. اونم چه جریمه ای، بلک پوینت و خلاصه. اوه

0: رفت امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
2: 75%؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
3: بله بریم سراغ تولد. بله بازم تولد داریم. مملی عزیز نوشته من مملی هستم. مملی جان سلام و صبح بخیر، تولد خالشه. به به، تولد خاله فاطمه هستش. خاله فاطمه تولدت مبارک. از طرف مملی عزیز که میگه که خاله جونو خیلی دوست دارم، رفیق همیشگیم بوده. بازم مرسی که هستین، تولدش هم بهش تبریک بگین لطفاً. تولد خاله فاطمه مبارک باشه. خاله فاطمه

0: ما صبح ماشاءالله خیلی تولد داریم. بریم یه آهنگ بشنویم با صدای سندی، خورد شاد بشیم و ورزش صبحگاهی اگر هنوز نداشتین و نرمشتون رو با هم دیگه انجام بدیم.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: همیشه جاودان.
2: 93.4
0: شهلا. آها، رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح چهارشنبهتون بخیر باشه. 17 جون، ساعت 7:47 دقیقه است به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما، به وقت شما عزیزان. صبح بخیر.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در حاشیه اجلاس گروه 7 در دیداری با نارندرا مودی نخست وزیر هند راه‌های توسعه بیشتر روابط با این کشور را بررسی کردند. دو طرف بر تقویت همکاری در زمینه‌های فناوری و هوش مصنوعی تمرکز کرده و این بخش‌ها را به عنوان محرک‌های اصلی اقتصاد آینده برجسته نمودند. در این دیدار همچنین دستور کار اجلاس گروه 7 و اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه از مجموعی از پروژه‌ها برای اتصال جاده‌های داخلی و اصلی بین شارجه و دبی خبر دادند. این طرح 750 میلیون درهمی شامل حذف اخیر بنای تاریخی میدان التعاون برای اضافه نمودن یک تونل جدید در زیر آن است که ترافیک بین دو امارت را کاهش قابل توجهی خواهد داد. حاکم شارجه همچنین دستور توسعه جاده النور، مسیر جدیدی که از خیابان العروبه امتداد یافته و تا پایان امسال به دبی منتهی می شود نیز صادر کردند. در خبرهای بین‌المللی، موارد ابتلا به ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 837 مورد افزایش یافته است، در حالی که 196 مورد مرگ گزارش شده است. با افزایش ناامنی و ترس در میان مردم در جوامع و روستاها، نگرانی هایی در مورد درمان موارد ابتلا و جلوگیری از شیوع ویروس نیز گزارش شده است. در آخرین مورد مهاجمین مسلح یک زن و دخترش را از یک مرکز درمانی در بخش شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو بیرون کشیدند زیرا آزمایش ایبولا فرزند 6 ساله‌اش مثبت شده بود. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی امسال، کیلیان امباپه با شروع پیروزمندانه‌اش فرانسه را در مقابل سنگال پیروز میدان کرد و به بهترین گلزن تاریخ این کشور تبدیل شد. این بازی با نتیجه 3-1 به نفع فرانسه به پایان رسید. در بازی دیگری ارلینگ هالند نیز برای نروژ 2 گل به ثمر رساند تا نروژ عراق را با نتیجه 4-1 شکست داد. این اولین بازی نروژ در جام جهانی پس از 28 سال و اولین بازی عراق از سال 1986 محسوب می شد. همچنین صبح امروز آرژانتین نیز موفق شد با 3 گل مسی الجزایر را با نتیجه 3-0 شکست داد. لیونل مسی گل‌های آرژانتین را در دقایق 17، 60 و 76 وارد دروازه الجزایر کرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: صبح خیلی، صبح زیبای خوشگل پر انرژیتون بخیر باشه، مخصوصا چهارشنبه باشه. هفته را هم که دیگه اصلا کوتاه شروع کردیم، درسته؟ یعنی قشنگ طولانی بود تعطیلات، ولی وسط هفتهمون خیلی کوتاه‌تره. از همین امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه و بعدش هم جمعه و بعدش هم ویکند. با تازه کلی برنامه‌های خوب برای شما داریم دوستان عزیز که تو این تابستان توی خونه نمونید، حتما بریم بیرون و مخصوصا برین در هتل اقامت داشته باشین. همونجوری که میدونید من این هفته 2 تا جایزه دارم براتون، 2 تا برنده برای ریدیسکاورینگ دی یو ای و 1 برنده برای میدیا وان هتل 21 جون و 1 جایزه دیگه هم هست که حالا در موردش حتما صحبت می‌کنیم. اما عزیزان دل، برای عزیزانی که میخوان برای ریدیسکاورینگ دی یو ای برنده بشن که دیگه خودتون بلدین، نیازی نیست که من بهتون بگم چیکار کنید، فقط شما یو ای رو ارسال کنید و این ساعت و ساعت بعد من 2 تا قرعه کشی انجام میدم. این ساعت یه قرعه کشی و ساعت بعد هم یه قرعه کشی دیگه، اوکی؟ و برای عزیزانی که میخوان یک شب اقامت در میدیا وان هتل داشته باشن، اونم 21 جون، فقط 21 جون، یک شب اقامت با صبحانه و شام در گاردن آن ایت هم میتونی روی سکرین بزرگش که یکی از فنزون هایی هستش که مردم میرن اونجا فوتبال تماشا میکنن، شما میتونید برین اونجا و فوتبال رو ببینید و یک شب بسیار عالی هم اونجا داشته باشین. خلاصه هم هتل و هم شام و هم صبحانه و هم فوتبال و اگر میخوای همه اینا رو داشته باشین، یه مسابقه موزیک برای شما دارم تا چند لحظه دیگه براتون پلی میکنم. اگر شما بتونید موزیک رو درست حد بزنید، شما میرین توی قرعه و شانس بردن رو میتونید داشته باشین. فعلا بریم سراغ 25 بند چشم و ابرود.

بله بالاخره دعاتون دوستان عزیز دیگه خدا شنید و قبول کرد و بله مسیر شارجه به دبی که همیشه ترافیکه و بدترین ترافیک تاریخ دبی رو داره به شارجه الان دیگه این گره داره باز میشه دوستان و شما دیگه ترافیک رو حس نمی کنید بعد از این. بله مقامات شارجه ساخت یک تونل جدید در منطقه التعاون رو آغاز کردن که یکی از شلوغ‌ترین نقاط مسیر بین شارجه و دبی هست. هدف این پروژه اینه که بتونه این ترافیک رو از بین ببره یا کمتر کنه و مردم راحت‌تر در قسمت شارجه به دبی به شارجه ساعت‌ها اونجا نمونن. و دیگه ما دیگه انقدر دیگه داستان‌ها داریم از شارجه به دبی بشه. البته منم خیلی براتون دعا کردم و هر روز صبح دعا کردم خلاصه دیگه دعای همه ما قبول شد و تونل به زودی ساخته میشه که این تونل دوستان برای شما خیلی راحت میکنه که این مسیرها رو برین. تونل در زیر میدان التعاون ساخته میشه که بدون توقف از زیر میدان مردم میتونن عبور کنن و دیگه مجبور نشن که تو ترافیک سنگین شارجه به دبی به شارجه باشن. خب اما دوستان عزیز که میگن مسابقه چیه، موزیک چیه، من برای میدیا وان هتل که یک شب میتونی اقامت داشته باشین برای 21 جون با در کنارش هم فوتبال میتونید ببینید دوستان، به اضافه صبحانه و شام بهتون بگم که این جایزه اگر به سوال من امروز جواب بدیم، مسابقه ای که دارم برای شما یه خورده موزیک یه خورده فانش کنیم. آره و موزیکی که من برای شما پلی میکنم اگه قبلا حالا توی مسابقه شرکت کردیم میدونید، یه موزیک من برای شما میذارم، یه موزیک نیست، چند تا موزیک میکس شده و خیلی هم راحته و خیلی هم آسونه، همه شما بلدین و قشنگ مشخص از ساعت پیش همه تقریبا درست فرستادن، بعضی حالا این ور اون ور فرستادن و شما به ترتیب موزیک میشنویم به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید. دوستانی که یه خورده اکسترا میدن، یه خورده اکسترا کار میکنن، میتونید اگر شما اسم آهنگم کنار خواننده برای من بنویسید، من قول میدم که امروز به شما بونس بدم و دوبار اسم شما رو تو قرعه بذارم که شانس شما میتونه بیشتر باشه. اوکی پس ما همدیگه گوش کنیم، موافقین؟ 1 2 3

والا انقدر که آسونه، من نمیدونم چی بگم دیگه. همه ما این آهنگا رو انقدر شنیدیم و شنیدیم و شنیدیم دیگه، همه آهنگاش اصلا تمام آهنگا رو از بریم ما. خب شما برای من اسم آهنگ رو به ترتیب، یعنی اسم خواننده رو به ترتیب برای من ارسال کنید. اگه اسم آهنگ بلد بودین که دیگه اکسترا جایزه بونس از من به شما. خب مهدی نوشته هنان جان اصلا حضوری به با من مسابقه بده، من

مغرور عاشق با صدای پازل بند. فرناز جونم نوشته هنان جون لطفاً بگین نوشتن شما یویی به چه صورت باید باشه برای شرکت؟ همینی که نوشتی با این تمام جمله فقط اون شما یویی رو جدا کن، کد رو برای من ارسال کن. SHOMA شما UAE بله، و فاصله بذاریم بین شما و UAE، نچسبونید به هم چون بعضی میچسبونن به هم، نچسبونید، فاصله داشته باشین که کد رو قشنگ خوشگل برای ما ارسال کنید و من تا چند لحظه دیگه یه قرعه کشی انجام میدم و یه تماس تلفنی میگیرم ببینیم که برنده خوششانس امروز ما کی میتونه باشه، اولین برنده برای Rediscovering the UAE. تولد داریم، بلقیس عزیز امروز تولد منه، خوشحال میشم یه آهنگ شاد هم برای من بذارین. چشم، حتما آهنگ شادم برات میذارم. بلقیس جون تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنم، امیدوارم همیشه حال دلت خوب باشه، همیشه هرچی از زندگی میخوای بهش برسی. تولدت مبارک.

0: بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: رنا خانوم، بهبه، رنا میگه هنان جون منو دوست نداری که منو انتخاب نمی کنی، به خدا آقای دستگاه شکایت کنی، اون شاید دوست نداره. نه، همه رو دوست داره و اتفاقا خانوما رو خیلی دوست داره که آقایون همش میگن که هنان آقایون رو انتخاب نمیکنه، فقط خانوما میگم نه به خدا، همش تقصیر آقای دستگاه، خانوما رو بیشتر دوست داره، ولی ان شاءالله که دوستتون میداره و شما رو انتخاب میکنه، نگران نباشید.
3: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
4: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین،
4: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: سلام علیکم،

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: دو دقیقه.
3: دو دقیقه
2: با ساغر یاسمی.
1: خب سلام، سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح چهارشنبهتون بخیر. هنون جون هوا گرم داره میشه دیگه. آره، البته درجه نگاه میکنی بین 34 تا 35 هواشناسی گفته، اما رطوبتمون رفته بالا. حتما این رو هم شما حس کردید. امیدوارم که این بادی که بعضی اوقات شبا میوزد همچنان ادامه داشته باشه که رطوبت رو ما کمتر حس کنیم. ولی همونطور که تو ساعت قبل گفتیم، برنامه های متعددی در دبی راه اندازی شده، خصوصا تحت حمایت ولیعهد دبی سمو شیخ همدان به محمد بن راشد در مکتوم. مالاتون دبی دوباره امسال برای دومی سال آغاز خواهد شد که شهروندان و ساکنین دبی رو تشویق میکنه که و فعالیت های ورزشی خودشون رو، استپ هاشون رو به قول معروف، در مراکز خرید بذارن که ارکاندیشنه و هوای خوبه و خلاصه بتونن بهره مند بشن از فعالیت های سالم بودن، در واقع اینجوری بگیم، از سلامتیشون برسن به سلامتیشون. اما در خبرها همطور که میدونید، اجلاس گروه 7 G7 در شهر زیبای اوین فرانسه در حال جریان هست و برگزاری امروز به پایان میرسه و از امارات هم صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به دعوت رئیس جمهور فرانسه میهمان این اجلاس هستند. رئیس دولت امارات روز گذشته در سخنرانی در این اجلاس بر اهمیت گفتگو در بحبوحه چالش‌های فزاینده جهانی تاکید کردند و خواستار همکاری قوی‌تر کشورها برای تضمین مسیرهای تجاری امن و زنجیره‌های تأمین انعطاف پذیر و زیرساخت‌های قابل اعتماد شدند. در این اجلاس همچنین رئیس دولت امارات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دیدار و گفتگو کردند و دونالد ترامپ از صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان تمجید به عمل آورد. و خدمتتون عرض کنم که خبر دیگه که براتون دارم که برای خیلی ها ممکنه جالب باشه، اینه که به زودی ترافیک بین شارجه و دبی کاهش پیدا خواهد کرد. حالا چه جوری؟ به دستور حاکم شارجه دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، مجموعه از پروژه ها برای اتصال جاده های داخلی و اصلی بین شارجه و دبی به اجرا در میان. این پروژه ها 750 میلیون درهم باجتش هست که شامل حذف اخیر بنای تاریخی میدان التعاون برای اضافه کردن یک تونل جدید در زیر اونه که خب بتونه راه بیشتری باشه که خودروها رفت آمد کنند، و همچنین توسعه جاده النور که تمام اینها کمک میکنه که چی میگن، ترافیک بین شارجه و دبی کمتر بشود. سری بزنیم به جام جهانی و بازیهاش که همونطور که مطلع هستید، شب گذشته فرانسه تونست که 3-1 سنگال رو شکست بده. کیلیان امباپه 2 گل این چی میگم بازی رو برای فرانسه به ثبت رسون. و در بازی دیگری هم نروژ که بعد از سالها به جام جهانی اومده بود، پس از 28 سال در مقابل عراق ظاهر شد که 4-1 این تیم رو شکست داد. 2 گل این بازی هم ارلینگ هالند به ثمر رسوند. و آرژانتین و الجزایر که دیگه امروز صبح در واقع نتیجهش معلوم شد، با نتیجه 3-0 آرژانتین الجزایر رو شکست داد. 3 گلام هر 3 تاشو لیونل مسی زد. مرسی،
4: مرسی، خسته نباشی. بریم سراغ آریان مکاری، چادر زری.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نروژ بعد از سالها دوری حالا با نسلی طلایی دوباره به فوتبال جهان برگشته. رکورد جالب نروژ این است که هرگز مقابل برزیل شکست نخورده است. نروژ حالا یکی از جذابترین تیم‌های جوان اروپا به حساب می‌آید که با فرانسه، سنگال و عراق همگروه است.

0: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
1: الو.
2: الو، سلام آقا پیمان.
1: سلام، صبح بخیر.
2: صبح شما بخیر باشه، حالتون چطوره؟
1: ما چطوریم، صبح شما هم بخیر باشه.
2: تازه بیدار شدی؟ نکنه دیروز پیام دادی امروز برنده شدی؟
1: نه خیلی بیشتر بود، بکنم یه هفته ده روزی بود.
2: یعنی تو یه هفته رادیو شما گوش ندادی؟ اون وقت میخوای جایزه بدی؟
1: نظر خود شما زنگ زدین به ما، تو زنگ نزدین
2: شما که کتر استدین. خب آقا پیمان، شما یک شب اقامت در هتل برنده شدین، مطمئنی یه هفته پیش بود شما جایزه برنده شدین و به اضافه 500 درهم هم از بوتس برنده شدین. مبارکتون باشه.
1: دست شما در نکنه،
2: خواهش میکنم.
1: برایزی میکنم
2: دیگه، امروز قهوه لازم نداری یا با این انرژی که بهتون دادی؟
1: نه دیگه، نه اصلا.
2: آقا پیمان قول بدین دیگه هر روز صبح رادیو شما گوش کنید دیگه، نمیشه که جایزه. روزتون بخیر باشه، صبحتون بخیر. شما با حنان

0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما فیلم های نیمه اول 2026 انتخاب شدن. منتقدان امسال گفتن سالی پر از فیلم های خلاق، عجیب و متفاوت بوده. امسال فکر میکنم سال بسیار خوبی برای سینما بود، برای فیلم های خوب بود، حتی برای سریال. چقدر توی الان پلتفرم های مختلف ما سریال های بسیار عالی رو دیدیم که فوق العاده است. من خودم خیلی امسال دارم سریال زیاد نگاه میکنم و چند فیلمی که تقریبا در همین لیست های بهترین های 2026 توی همه وبسایت های حالا ریتینگ بودن و رنگ ریت دادن و همه دارن خیلی ازش تعریف میکنن، همشو همه لیستو نمیتونم براتون بگم، ولی چند تا از فیلم های خوب و اسمی برم که اگر احیانا ندیدین رو پرده سینما حداقل بتونید آخر هفته یا این تابستون بتونید تماشا کنید. اگر میخواین واقعا خیلی گریه کنی، واقعا خیلی گریه کنی، یعنی فقط گریه کنی و خورده احساساتی بشی، هملت. بله هملت یه درامای احساسی هستش بر اساس خانواده ویلیام شکسپیر که نظرم یکی از اون فیلم‌های خیلی قشنگه و پر از گریه. و The Voice of Hind Rajah فیلم سیاسی و تأثیرگذار که واکنش زیادی هم در جشنواره داشته و همنت هم فکر می‌کنم امسال بتونه برای اسکار بره که فوق‌العاده هستش. بک رومز یکی از موفق‌ترین فیلم‌های ترسناک امسال در کنار ابسشن بود و البته بک رومز بیشتر پسندیده شد بر اساس افسانه‌های اینترنتی. و 20 years later The Bone Temple که ادامه دنیای Days Later 28 بود که منتقدان خیلی دوستش داشتن. Project Hail Mary که دیگه همه ما میدونیم، من خودم خیلی دوست داشتم، علمی تخیلی بزرگ بود که یکی از سریال های میگم سریال فیلم خیلی بزرگ امسال بود با فضای ماجراجویی و احساسی. و Song Sung Blue که فیلم موزیکال و الهام بخش که تحسین زیادی هم شد از طرف منتقدان و مردم. خب میتونم بگم سینمای 2026 تا الان که خیلی خوب رفته جلو و اگر اهل سینما و فیلم هستین دیگه امسال کلی فیلم های خوب داریم. اگر هنوزم اینا رو ندیدین فکر میکنم یه برنامه بذارین آخر هفته حتما در کنار خانواده این فیلم های خوب رو تماشا کنین. اما پیمان تازه بی متوجه شده جریان چیه. پیمان من زنگ زدم، حرف زدم، جایزه دادم میگه من تازه الان میفهمم جریان چیه، من هفته پیش پیام دادم، امروز برنده شدم. دیگه شانس داشتی دیگه پیمان، مردم دارن هر روز پیام میدن، بعد تو که فقط هفته پیش، شما که هفته پیش پیام دادی امروز برندشی. شانس به این میگن ها، این به این میگن شانس. من میگم شانس چیه؟ شانس دقیقا همینه، هر روز یک نفر بلند میشه، هر روز داره پیام میده، یه نفر یه پیامی هفته پیش داده همین امروز برنده شده. دیدی از اینایی که میرن قرعه کشی میکنن، یه نفر 100 تا میره میخره، از این کوپونا میگیره، میگه بیا این 100 تا رو من بذارم توش، یه نفر یکی رو میندازه، همون یکی رو میندازه برنده میشه. و ان شاءالله که همیشه تو زندگیتون خوش شانس باشین، همیشه ان شاءالله تو زندگیتون بهترینا برای شما بیفته. و بریم سراغ محسن ابراهیم زاده وابستگی. بله جایزه دارم برای شما، دو تا برنده داریم، یه برنده برای Rediscovering the UAE که ساعت دیگه انتخاب میکنیم و یه برنده هم برای جایزه Media One Hotel یک شب اقامت.

رادیو شما، ریتم قلبای شما، وابستگی محسن ابراهیم زاده رو شنیدیم. صبح بخیر به شما عزیزان. اما عزیزانی که تازه رادیو روشن کردن و میخوان توی جایزه یک شب اقامت در هتل میدیا وان 21 جون، فقط برای 21 جون هستش، صبحانه، شام و بعدش هم در گاردن آن ایت، شما میتونی روی سکرین بزرگ یک فنزون بسیار عالی برای دیدن فوتبال هست. برای عزیزانی که میخوان برن هم یک شب در هتل بمونن، هم صبحانه و هم شام و هم فوتبال تماشا کنن، شما دوستان میتونید تو این مسابقه شرکت کنید که برای 21 جون خواهد بود، یعنی فوتبال 21 جون رو میتونید ببینید. حالا اگه موافقین من براتون سوال امروز رو پخش کنم. مسابقه امروز موزیک داریم، یکم شادش کنیم. و موزیک امروزمون خیلی آسونه. خب من چند تا آهنگ، شما باید به ترتیب آهنگی که میشنویم به همان ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال میکنید. اگه یکیش هم اشتباه باشه تو قره نمیری، چون بچه ها دارن خیلی خوب میفرستن، هیچکی اینجا اشتباه ننوشته. اگه یه دونه اشتباه داشته باشیم دیگه نمیتونید تو قره باشین. شما برای من ارسال کنید به ترتیب همون آهنگ که میشنوین. اگر آهنگ در کنار، ببخشید، اسم خواننده رو میفرستین، اگر اسم آهنگم بلد بودین کنارش بنویسین، دیگه هیچی، دیگه بونس از طرف من و شما شانس بیشتری رو در قرعه میتونید داشته باشین. اوکی، پس اول از هر چیزی موزیک رو برای شما پلی میکنم به ترتیبی که میشنوید. اسم خواننده رو برای من ارسال کنید، اگه اسم آهنگم بلد بودی اونم ارسال کنید که بونس داشته باشیم. بریم. توضیح دادم قشنگ خوشگل؟ بریم.

0: خدایش خیلی آسون بود دیگه، تمام این آهنگا رو بلدین دیگه، اصلا نمیخواد زیاد فکر کنین. مریم نوشته صبح بخیر عزیزم. مریم منم دوست داشته با چش، شما رو هم دوست میداریم مریم جون.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما،
0: عشق و تمنا با صدای امید رادیو شما. عملاته برای بردن مریم جون باید آقای دستگاه شما رو دوست داشته باشه، حواستون باشه دیگه، با آقای دستگاه خیلی باید مهربون باشیم که اسم شما رو انتخاب کنه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در 52 نشست سران گروه 7 که در شهر اویان فرانسه برگزار شد شرکت کردند. در این اجلاس که امروز 17 ژوئن خاتمه می‌یابد، رهبران کشورهای عضو گروه 7 شامل فرانسه، آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن به همراه شماری از کشورهای میهمان گرد هم آمدند تا در رابطه با مهمترین مسائل و چالش‌های جهانی گفتگو کنند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در سخنرانی خود در این اجلاس بار دیگر بر پایبندی امارات به همکاری با شرکای بین‌المللی در تقویت صلح، امنیت، ثبات و توسعه در سراسر جهان تاکید کردند. ایشان همچنین از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به دلیل میزبانی نشست و دعوت از امارات برای حضور در آن قدردانی کردند و خاطر نشان ساختند که در شرایطی که جهان با چالش‌های فزاینده‌ای روبروست، گفتگو و همکاری میان کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر امارات با همکاری با پلیس رأس‌الخیمه و سایر نهادهای امنیتی موفق شد طرحی را که هدفش ترویج و توزیع مواد مخدر در داخل امارات بود خنثی کند. در این عملیات چندین متهم دستگیر شده و مقادیر زیادی مواد مخدر و مواد روانگردان پیش از ورود به بازار و توزیع کشف و ضبط شدند. این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی درباره مخفی شدن مواد مخدر در یکی از عمارت‌ها آغاز شد. بررسی نشان داده که این افراد تحت دستور فردی که سرکرده این شبکه بوده و در خارج از کشور حضور دارد فعالیت می‌کرد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات تمجید به عمل آورد.
2: Is a warrior. He was in there fighting, and he does what has to be done. And he's known for it. He's a courageous man. He's got a great country. It's a fantastic country.
1: صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان در حاشیه اجلاس گروه 7 که در حال حاضر در فرانسه در حال برگزاری است با رهبر ایالات متحده دیدار کردند و در آنجا درباره آخرین تحولات منطقه و مسائل کلیدی دستور کار گروه 7 گفتگو کردند. این دیدار پس از امضای توافق احتمالی بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ انجام شد که قرار است مراسم امضای رسمی آن روز جمعه در سوئیس برگزار شود. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی امسال فرانسه موفق شد 3-1 شب گذشته سنگال را شکست دهد و همچنین نروژ نیز با نتیجه 4-1 از سد عراق گذشت. و بالاخره لیونل مسی با هتریکی که باعث شد آرژانتین پیروزی قاطع 3-0 در مقابل الجزایر را به دست بیاورد، نام خود را در تاریخ جام جهانی به ثبت رساند. مسی با رسیدن به مجموع 16 گل به عنوان بهترین گلزن مشترک مسابقات شناخته شد و با رکورد کلوزه از آلمان برابری کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، رادیو شما 93.4. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین. اگر تازه رادیو روشن کردین که خیلی کار بدی کردین، چون الان خیلی دیره دیگه، ما داریم برنده رو انتخاب میکنیم. شما تازه بیدار شدی، 9 دیگه کسی واقعا بیدار شه خیلی دیره ها، صبح نیست دیگه، 9 دیگه برای من که ظهره. ولی هنوزم شانس بردن رو دارین. ریدیسکاورینگ دی یو ای، دوستان دیگه خودتون بلدین، شما یو ای رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. تمام عزیزانی که کد میفرستن همه میرن توی قرعه و امکان داره که هر زمانی شانس شما باشه برای بردن هتل، یک شب اقامت در هتل. بعضی موقع جایزه هم برنده میشین. اورا اپ اسپانسر بسیار خوبه این برنامه ریدیسکاورینگ Discovering the UAE هستش که در کنار اورا اپ برای شما واوچرهای خیلی خوب از جاهای مختلف میتونید، مثلا میتونید امروز دوستمون از بوتس تونست 500 درهم واوچر برنده بشه از جاهای مختلف و مثلا ویکتوریا سیکرت میتونید برنده بشین دیگه، خیلی جاهای مختلف. و عزیزان اگه خوش شانس باشین، بعضیا خوش شانسن هم استیکیشن برنده میشن، یعنی اقامت در هتل به اضافه جایزه 500 درهم واوچر از یه جایی حالا که در زیر مجموعه اورا اپ هستش. اما بعضیا فقط و فقط استیکیشن برنده میشن، واسه همین بعضی موقع از ما میپرسین چجوریه بعضیا یه جایزه دیگه هم برنده میشن. خوش شانسن دیگه، ما اینجا ویل میچرخونیم، بعضی خوش شانسن. خب دوستان من یک بار دیگه موزیک رو میذارم، چون هی از من میگه هنان جون موزیک رو یه بار دیگه بذار، ما اینو نفهمیدیم، من اولش رو نفهمیدم، من آخرش رو نفهمیدم. این برای جایزه دوم امروز ماست، جایزه‌ای که یک شب اقامت در هتل میدیا وان میتونی داشته باشی، فقط و فقط برای 21 جون هست که شما بازی 21 جون رو میتونید تماشا کنید و در کنارش یک شب اقامت در هتل داشته باشیم به اضافه صبحانه و شام. این جایزه با ریدیسکاورینگ دی یو ای کاملا فرق داره. اگر میخواین این جایزه رو برنده بشین برای 21 جون، باید به مسابقه موزیک من درست گوش کنی که خیلی هم آسونه و آخرین بار براتون پلی میکنم.

بله، به ترتیبی که شنیدین آهنگو به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید. اگه اسم موزیک رو بلد باشین که دیگه اکسترا از من بونس میگیرین. خب اما بونس چیه؟ دوباره اسمتون رو تو قرعه میندازم. فکر نکنین الان بونس میخوام جایزه بهتون اکسترا بدم. بله. و عزیزان دل، شبنم جون نوشته که آهنگای رقصی امروز ماشین من همش در حال تکان تکان تکان تکان. منصور شیرین رو بشنویم، بیشتر تکون دیگه نمیخوره. شب جون کم کم آهنگا رو آروم میکنم دیگه از این سال. خوبه، شاد باشه. باشه، بعضی صبح که بلند میشه حوصله آهنگای شاد ندارم، میام پیام میدم هنون اول صبح آخه آهنگ به این شادی آخه چرا، یکم آرومش کن. بعد یکی می نویسه هنون آهنگ به این آرومی، بابا گریه کردم تو ماشین، آهنگ شاد بذار.

منصور شیرین. آقا احمد نوشه هنجا خیلی وقت نگفتی سریال کره‌ای چی ببینیم. خیلی وقته، خودم هم خیلی وقته ندیدم آخه، وقت نمی کنیم که. ولی واقعا پیشنهاد میکنم که Teach You A Lesson حتما اگر نتفلیکس دارین حتما نگاه کنید. سریال کره یک دوست دارین، از اون سریال های عاشقانه نیست، خب از این سریال هاست که هر قسمتش متفاوته و بعد از هر قسمتی حالت خوب میشه، یه به به به به حس خوبی بهت میده. من زیاد در مورد سریال صحبت نمی کنم، حتما برین نگاه کنی به نظرم اگر سریال کره‌ای دوست دارین. اما در حال حاضر سریال دیگه هم دارم میبینم که کره‌ای نیستش، توی آمازون پرایم دارم میبینم. دیروز فقط 3 قسمتش رو نگاه کردم، دوست داشتم. بعد از آف کمپس فکر میکنم Every Year After خیلی خوبه، دوست داشتم. من دیروز 3 قسمت نگاه کردم، 8 قسمته. دیگه چی نگاه میکنم؟ یه دونه هم کرایم دارم نگاه میکنم که البته اونو حالا در موردش حتما صحبت میکنیم. خب بریم سراغ محسن ابراهیم زاده. اما قبل از اینکه بریم سراغ محسن ابراهیم زاده باید برنده رو انتخاب کنیم. برای تمام عزیزانی که تونستن به موزیک امروز من درست جواب بدن و مسابقه امروز خوشگل درست جواب بدن، همه رفتین توی قرعه. و دوست عزیزمون هانیه نوشته که هنون جون چجوری میتونیم با آقای دستگاه مهربون باشیم که ما رو انتخاب کنه؟ والا دیگه هانیه جان این دیگه هنر شماست، من که نمیتونم بگم چه جوری دل باید ببرین دیگه از آقای دستگاه. بعد از این قرعه کشی می

علی بریم سراغ برنده خوششانس. اما قبل از اینکه بریم برنده رو انتخاب کنیم و مسابقه رو ببینیم که موزیکا این بود. این که دیگه خیلی آسون بود، منصور چشم‌سیاه.

0: خب بله، اگر منصور چشمان سیاه و ابی دلبر و گوگوش دو پنجره و لیلا فروهر یار شیرین رو فرستادین کاملا درسته و رفتین تو قرعه و بریم سراغ برنده خوششانس. برندمون خواستیم انتخابت کنیم ولی اشتباه نوشتی امیر. چرا یه دونه رو اشتباه نوشتی؟ ولی چون من گفتم که تمام اسما رو درست بنویسی بازم بری تو قرعه، ببینم چک کنم. منصور چشمان سیاه، ابی گوگوش دو پنجره، لیلا فروهر یار شیرین، ابی رو ننوشتی اسم آهنگ. ولی خب از اونجا که من گفتم اسم خواننده رو هم قبول میکنم، امیر جان با چهار شماره 99-18 مبارکت باشه. ایبی دلبر رو چجوری فراموش کردی امیر؟ خب حالا اشکال نداره. صبحتون بخیر، روزتون بخیر دوستان. کم کم میریم سراغ برنده خوششانس ریدیسکاورینگ دی یو ای ای. امیر جان جایزه برای یه شب اقامت در میدیا وان هتل به اضافه تماشای فوتبال در گاردن آن ایت به اضافه صبحانه و شام بهت خوش بگذره امیر جان. و بریم سراغ ایبی و دلبر گوش کنیم.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: دو دقیقه
1: با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر؟ هنون جان سری به آب و هوا بزنیم یا ولش کنیم آب و هوا رو؟ میتونن همه حدس بزنن چه داستان؟
3: گرمه دیگه. هم باید بریم مال.
1: آره نه حالا من یه موردی میخوام اضافه کنم. okay. مثلا همه میدونید حد اکثر دما امروز 35-36، رطوبتمون رفته بالا تا 70%.
3: اوه.
1: از هفته پیش تا 60% بود میانگینش، و ولی خوشبختانه وزش باد همچنان شبها ادامه خواهد داشت که از هفته پیش گفتن کمتر شده، دریا آرومتره، اما خب باد که بیاد ما رطوبت رو کمتر حس میکنیم دیگه، یه جورای بهتره
3: در کنار کولر.
1: در کنار
3: باد کنار کولر.
1: آره خلاصه یادتون نره مالاتون رو هم حتما انجام بدید. در مراکز خرید هست که تحت حمایت ولیعهد دبی امسال برای دومین سال داره برگزار میشه، همچنین مسابقه داره که حالا ما اطلاعات بیشتری رو راجع به اون بهتون میدیم، ولی اگرم خواستید که ورزش کنید و خلاصه در هوای خنک هم فال باشه هم تماشا مغازه ها رو نگاه کنید و راه برید و قدم بزنید و استپاتون رو بزنین، چه چیزی بهتر از رفتن به مال ها و مراکز خرید در دبی. و اما خبرها، همطور که میدونید اجلاس گروه 7 G7 در فرانسه همچنان در جریان هست و امروز به پایان میرسه، و روز گذشته از امارات هم رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان به دعوت از امانوئل مکرون مهمان این اجلاس بودن و با تعدادی از کشورهای حاضر سرانشون صحبت کردند. همچنین در این جلسه صاحب سمو شیخ محمد با آقای ترامپ هم در جلسه گفتگو کردن، افزایش همکاری‌های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادن، و دونالد ترامپ از تلاش‌های رئیس دولت امارات در رابطه با تحولات اخیر در منطقه تمجید به عمل آورد و قدردانی کرد. در خبرهای دیگه که خبر بسیار خوبیه، به زودی ترافیک شارجه و دبی کاهش پیدا میکنه. بله، به دستور دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی حاکم شارجه، مجموعی از پروژه ها به ارزش 750 میلیون درهم به اجرا گذاشته خواهند شد که جاده های داخلی و اصلی بین شارجه و دبی رو به هم متصل میکنن. یکی از این پروژه ها که مهمترین بخش این طرح هست، در واقع ایجاد یک تونل زیرزمینی جدید با یک مسیر دو بانده زیر میدان التعاونه که تا دبی و تا پل النهده ادامه پیدا خواهد کرد، و بعدیش هم توسعه جاده النوره که مسیر جدیدی رو از خیابان العروبه ایجاد میکنه، به دبی منتهی میشه، قراره تا پایان امسال هم افتتاح بشه که بسیار خبر خوبی هستش. یه خبر دارم براتون از شرک 5. نمیدونم کیا شرک رو نگاه میکردن دیگه، کارتون بسیار دوست داشتنی. قسمت 5 هم تابستان آینده قراره در سینماها اکران بشه، و مثل دفعه پیش ادی مرفی و کامرون دیاز در نقشای نومادین بازی خواهند کرد، و مایک مایرز و زندایا هم در نقش دختر شرک قراره که به جمع بازیگران بپیونده. نازیه حالا که دختر شرک هم به چیز اومده میدان آمده است. در خبرهای ورزشی رو خدمتتون بگم که بازی‌های جام جهانی الان در حال حاضر اتریش با اردن داره بازی میکنه، یکی یک مساوی شدن، و امشب هم تیم ملی فوتبال انگلستان در اولین بازی خودش در این رقابت‌ها به مساف کرواسی میره، و خدمتون 9 شب هم به وقت امارات بازی بسیار خوبی خواهد بود، پرتغال و جمهوری دموکراتیک کنگو، بعد از اون هم انگلستان با هریکین، بعد میگم با هریکین با کرواسی. مرسی
3: ساغر جان، بریم نمک رو بشنویم با

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: الجزایر تیمی است که بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کرده. مهمترین رکورد این تیم شکست تاریخی آلمان غربی در جام جهانی 1982 است. یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی. فوتبال الجزایر تکنیکی، سریع و بسیار احساسی است و هواداران این تیم از پرشورترین هواداران آفریقا محسوب می‌شوند. این تیم به همراه آرژانتین، اتریش و اردن در گروه جی قرار دارد.

از تو اینجا موندم، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موندم.

0: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
1: الو
2: الو، سلام آقا احمد.
1: سلام خانم،
2: حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
1: ممنونم، مرسی. ممنونم،
2: صبحتون بخیر باشه.
1: صبح شما هم بخیر باشه.
2: آقا احمد، میبینم خیلی خوشحالی.
1: آره آرژانتین زده. آره خیلی خوشحالم.
2: آرژانتین اونم خوشحالی، ولی خوشحالی دیگه. فکر میکنی من برای چی زنگ زدم؟ فکر کردی زنگ زدم بیدارت کنم از خواب؟
1: نه بیدار که بودم، من از ساعت 5 بازی رو نگاه میکردم.
2: به به، خب پس خوشحالی الان آرژانتین مسی دیگه؟ اوکی دیگه، همه چون طرفدار مسی هستین؟
1: 100%.
2: اوکی. البته من تا بارسلونا مسی بود خیلی دوستش داشتم، یکی خورده دلمون شکست.
1: چرا؟
2: دیگه رفت از بارسلونا، دیگه الان فقط توی ورلد کاپ من خوشحال میشم میبینمش. خب آقا احمد، اولا که این خبر خوب بهتون بدم که شما برای یک شب اقامت در هتل برنده شدین و مبارکتون باشه. شرکت کردین دیگه شما UAE؟
1: آره بله، تنهود هستش پشت سر هم دارم مسیج
2: من پشت سر هم هسته. و بالاخره برنده شدین در JA Lake View هتل، میتونید اقامت داشته باشین با صبحانه در کنار عزیزتون.
1: ممنونم، مرسی.
2: دیگه امروز خبرها همه خبرهای خوب و تیمتون برنده آره شد و هتل و دیگه امروز فکر کنم دست به هر چی بزنی طلا میشه. امروز برو هر جا قرعه کشی هست شرکت کنید.
1: خب
2: روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم.
1: همچنین، مرسی از شما.
2: مرسی، صبحتون بخیر.
1: صبح شما با هنان.

قشنگ بود، قشنگ بود، تیکه تیکه. بله خب ما دیگه برنده ها رو همه انتخاب کردیم دیگه. بله فردا دوستان عزیز شانس بردن جایزه رو میتونید داشته باشین از Rediscovering the UAE تا آخرین این هفته، و دیگه این هفته آخرین هفته و آخرین شانس شما برای بردن این جایزه هستش، چون ما به مدت 2 هفته این مسابقه رو داریم، هفته پیش و این هفته. امروز، فردا، پس فردا آخرین فرصت برای شما عزیزانی که حتما با شما یو ای کد رو ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشید. و فردا بازم 2 نفر رو انتخاب میکنیم، یکی 8:30 صبح و یه نفر هم 9:30 صبح. و من یه جایزه دیگه هم از میدیا وان هتل دارم برای طرفداران فوتبال که 21 جون میتونن در هتل اقامت داشته باشن، به اضافه اینکه میتونن فوتبال تماشا کنن روی اسکرین خیلی بزرگ. در کنارش صبحانه و شام هم برای شما عزیزان داریم که این جایزه با جایزه Rediscovering the UAE کاملا متفاوته. این برای دوستداران فوتبال هست که هم هتل داشته باشن هم فوتبال تماشا کنن. خب عزیزان دل، مسعود میگه من خیلی ناراحتم از دستت، نه جواب منو میدی نه پیام منو میخونی، آخه چرا مسعود جان؟ چی نوشتی حالا؟ چی گفتی که من جواب ندادم؟ من باید ببینم که جواب بدم، به خود تقصیر من نیست، نه که مسابقه داریم خیلی شلوغ میشه، همه دارن پیام میفرسن، بعد پیاما قایم میشه گم میشه، بعد بعضی موقع نمیبینم دیگه. خلاصه به بزرگی خودتون ببخشین دیگه من اگه پیام شما رو ندیدم. و خب جایزه هم بردی، میگه دیروز 6:05 به من زنگ زدم ولی من تو جلسه بودم و مسعود هستم و جواب ندادم، اگه برنده شدم نشدم یه خبری بدین تو رو خدا، از دیشب خوابم نبرده. خب لطفا خواهش میکنم امشب بخوابین چون برنده شدی مسعود جان. اگه به زنگ زدن گوشی هم بر نداشتی شما برنده هستین، چون ما زمانی که قرعه کشی میکنیم زودتر از این که با شما تماس بگیریم ما اینجا دکمه رو میزنیم و روی سکرین شماره شما نشون میده، و حتی اگه گوشی هم بر ندارین شما برنده هستین. فقط منتظر بچه های پرایز باشین، بچه های پرایز با شما به شما پیام میدن، وقتی که پیام دادن به شما تمام توضیحات رو میدن که چجوری برین، چه تاریخی میتونین برین و چجوری میتونین در هتل اقامت داشتین. خلاصه مبارکتون باشه، اینجا مشخص رد فلگ دارین، یعنی که برنده شدین. برای عزیزانی که میگن چرا ما شانس نداریم، چرا ما هر چقدر شرکت میکنیم شانس نداریم، والا به خدا همه دارن شرکت میکنن. من فکر کنم هر چی فارسی زبانه در امارات داره شرکت میکنه، همه دارن شرکت میکنن، همم دوست دارن دیگه، چرا نه. هتل میخوای بری تابستونه و میخوای بری خوش بگذره، یک شب اقامت داشته باشی، همه ما دوست داریم دیگه رفتن به هتل صبحانه در کنار خانواده، واسه همین همه دارن شرکت میکنن، واسه همین شانس یه خورده دیگه شانسیه. و بریم یه آهنگ از بیژن مرتضوی بشنویم، به انتخاب فرزاد جان هست، گلم.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
2: 75%؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجا.
0: تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
3: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
4: بله سرمون شلوغ بود، نرفتیم سراغ سلبریتی ها. قبل از رفتن یه دونه در مورد دنیای سلبریتی ها، مخصوصا دنیای تام هالند و زندایا صحبت کنیم، که توی مصاحبه اخیرش تام هالند که همون سپایدرمن خودمون هست، میگه که میدونم که خیلی از مردم شایعه چند وقت پیش درست کردن با AI عکس ما رو درست کردن، من و زندایا که عروسی کردیم، ولی خبر خوب به همه بدم که ما واقعا ازدواج کردیم. البته اون عکس ها عکس های واقعی نبودن، ولی ما ازدواج کردیم و مراسم عروسیش هم مثل این که مخفیانه انجام شده و خیلی هم به نظر نمی اومد، یعنی ما هیچی ازشون هیچی ندیدیم تو شبکه‌های اجتماعی. ولی خب شایعه همیشه هست و وقتی شایعه میشه یه چیزی هست اون درسته. و حتی چند وقت پیش استایلیست زندایا گفته بود که مراسم عروسی قبلا برگزار شده، که از اون زمان تا الان هیچ عکسی ما ندیدیم به جز AI. تام هالند هم خودش تایید کرده که من خیلی خوشحالم با زندایا و از زمانی که فیلم‌های اسپایدرمن با هم، از اون زمان با هم دیگه آشنا شدن و از اون زمان عاشق هم دیگه شدن. میگفت خب همه در مورد قد ما میگن، خب زندایا قدش خیلی بلندتر از تام هالنده، ولی وقتی که عشق باشه قد اصلا مهم نیست، هیچی مهم نیست، فقط عشق مهمه. خب دوستان دیگه وقت تمام شد، من دیگه باید برم. مراقب خودتون خیلی باشین، فردا پنجشنبه است و شما شانس بردن رو هنوز دارین این هفته، حتما سعی و تلاشتون رو بکنید. ما در ضمن برای 25 به احتمال زیاد من در یک جایی از دبی خواهم بود که مهمانهای ماه مبارک رمضان، نمیدونم یادتون هست یا نه، ما در ماه مبارک رمضان هر سال مهمون داریم اینجا میاریم که عزیزانی که سالیان سال همدیگر رو ندیدن بالاخره بیان و همدیگر رو ملاقات کنن. و متاسفانه در زمان ماه مبارک رمضان خب فلایت ها بسته شد و ما نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم. بالاخره الان فلایت ها باز شده و همه چی به حالت اول برگشته. به خاطر همین مهمانهای ماه مبارک رمضان رو انشالله ما 25 بتونیم بیاریم به دبی و ما لایو این برنامه هستش که حتما توی استوری اینستاگرام و رادیو شما و من احتمال زیاد برنامه از اونجا اجرا میکنم به جای استودیو، یعنی صبح زود باید برم اونجا که ببینیم که این دوتا عزیز بعد از سالیان سال قراره همدیگر رو ببینن. من دیگه باید برم، مواظب خودتون باشین، روزتون خوش. مژده جون مرسی عزیزم، خودتونم خیلی گلی عالی هستید. من دیگه دوستان صبح شما با هنان هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 در خدمت شما عزیزان. جمعه ها اگر احیانا نمیدونید، من جمعه ها فقط و فقط آهنگای نوستالژیک و قدیمی برای شما پلی میکنم. تمام هفته نه، فقط جمعه از ساعت 7:30. بریم سراغ خانم گوگوش تا فردا، خدا نگهدار.
5: همیشه جاودان 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: 라디오 쇼마 with 맥간 های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در حاشیه اجلاس گروه 7 در دیداری با نارندرا مودی نخست وزیر هند راه‌های توسعه بیشتر روابط با این کشور را بررسی کردند. دو طرف بر تقویت همکاری در زمینه‌های فناوری و هوش مصنوعی تمرکز کرده و این بخش‌ها را به عنوان محرک‌های اصلی اقتصاد آینده برجسته نمودند. در این دیدار همچنین دستور کار اجلاس گروه 7 و اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه از مجموعه از پروژه‌ها برای اتصال جاده‌های داخلی و اصلی بین شارجه و دبی خبر دادند. این طرح 750 میلیون درهمی شامل حذف اخیر بنای تاریخی میدان التعاون برای اضافه نمودن یک تونل جدید در زیر آن است که ترافیک بین دو امارت را کاهش قابل توجهی خواهد داد. حاکم شارجه همچنین دستور توسعه جاده النور، مسیر جدیدی که از خیابان العروبه امتداد یافته و تا پایان امسال به دبی منتهی می شود نیز صادر کردند. در خبرهای بین‌المللی، موارد ابتلا به ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 837 مورد افزایش یافته است، در حالی که 196 مورد مرگ گزارش شده است. با افزایش ناامنی و ترس در میان مردم در جوامع و روستاها، نگرانی‌هایی در مورد درمان موارد ابتلا و جلوگیری از شیوع ویروس نیز گزارش شده است. در آخرین مورد مهاجمین مسلح یک زن و دخترش را از یک مرکز درمانی در بخش شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو بیرون کشیدند زیرا آزمایش ایبولا فرزند 6 ساله‌اش مثبت شده بود. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی امسال، کیلیان امباپه با شروع پیروزمندانه‌اش فرانسه را در مقابل سنگال پیروز میدان کرد و به بهترین گلزن تاریخ این کشور تبدیل شد. این بازی با نتیجه 3-1 به نفع فرانسه به پایان رسید. در بازی دیگری ارلینگ هالند نیز برای نروژ 2 گل به ثمر رساند تا نروژ عراق را با نتیجه 4-1 شکست داد. این اولین بازی نروژ در جام جهانی پس از 28 سال و اولین بازی عراق از سال 1986 محسوب می شد. همچنین صبح امروز آرژانتین نیز موفق شد با 3 گل مسی الجزایر را با نتیجه 3-0 شکست داد. لیونل مسی گل‌های آرژانتین را در دقایق 17، 60 و 76 وارد دروازه الجزایر کرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اتریش در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و حالا یکی از تیم‌های منظم اروپا محسوب می‌شود. بهترین نتیجه تاریخ این تیم مقام سوم جام جهانی 1954 است. یکی از تأثیرگذارترین مربیان فوتبال مدرن اروپا هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. فوتبال اتریش بر پایه پرس شدید و سرعت بالا طراحی شده. این تیم با آرژانتین مدعی، الجزایر و اردن همگروه است.
2: رادیو شما تنها رادیو

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه و در بحبوحه آخرین تحولات منطقه در رابطه با افزایش تقویت همکاری‌ها با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. آقای ترامپ نیز روابط دو کشور را برجسته توصیف کرد و از تلاش‌های صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان تمجید به عمل آورد.
2: But I would say much more so since the relationship has been outstanding. He's a man of great respect. Everybody respects him and they respect your country.
1: و صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه از اجرای مجموعی از پروژه ها به ارزش 750 میلیون درهم خبر دادند که جاده های داخلی و اصلی بین شارجه و دبی را به هم متصل می کنند. این پروژه ها شامل اضافه نمودن یک تونل زیرزمینی جدید با یک مسیر دو بانده در زیر میدان التعاون است که تا دبی و تا پل النهده ادامه خواهد داشت. حاکم شارجه همچنین از توسعه جاده النور، مسیر جدیدی که از خیابان العروبه امتداد یافته و به دبی منتهی می شود و قرار است تا پایان امسال افتتاح شود، خبر دادند. هدف از اجرای این پروژه جدید نیز تسهیل ترافیک بین جاده های شارجه و دبی اعلام شده است. در خبرهای بین‌المللی، در اندونزی پس از وقوع زلزله به بزرگی 6.7 ریشته در جزیره سوبلاسی حداقل یک نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله که روز گذشته رخ داد باعث خسارت به زیرساخت‌ها شد و چندین بیمارستان هم به عنوان یک اقدام احتیاطی مجبور به تخلیه بیمارانشان شدند. مقامات حداقل 71 پس لرزه را نیز به ثبت رساندند. در خبرهای ورزشی توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلستان میگوید قهرمانی در جام جهانی اوج دوران حرفه‌ای او خواهد بود و امشب در دالاس اولین بازی خود در یک تورنمنت بزرگ در مقابل کرواسی انجام میدهد. کاپیتان هری کین با کسب 150مین بازی ملی خود با رکورد دیوید بکام برابری خواهد کرد. شروع بازی از نیمه شب به وقت امارات خواهد بود و قبل از آن پرتغال از ساعت 9 شب به وقت امارات به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت.
3: It's the biggest tournament in the world. It's the biggest competition. The biggest players play in the same tournament. So we dream. I think we have a right to dream, but we don't want to be delusional. We know that it comes with a responsibility, and the responsibility is on the effort.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنج شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: Benim ağa.
1: Ağa benim gibi. Top hits.
2: Top hits.
1: Mahbub tarin ha.
2: Top hits در رادیو شما.
1: مهبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: برشام.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اردن شاید سابقه طولانی قدرت‌های بزرگ آسیا را نداشته باشد، اما در سال‌های اخیر پیشرفت خیره‌کننده‌ای داشته است. نایب قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نگاه‌ها را به فوتبال این کشور جلب کرد. اردن تیمی منظم، پرتلاش و خطرناک در ضد حملات است و بازیکنانش با انگیزه زیادی بازی می‌کنند. برای فوتبال اردن حضور در جام جهانی 2026 می‌تواند یک دستاورد تاریخی باشد، رویایی که حالا کاملاً در دسترس است. اردن به همراه آرژانتین مدعی، الجزایر و اتریش در گروه جی قرار دارد.

0: درد میشم، ساکت و سرد میشم، از همه درد میشم، قول میدم مرد میشم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که اگه

0: کس و یار می شدم، رفیق خار می شدم، بر سر دار می شدم، باز مقابلم توی
1: 93.4 ریتمه.

تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما،
0: 93.4.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنید. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در حاشیه اجلاس گروه 7 در دیداری با نارندرا مودی نخست وزیر هند راه‌های توسعه بیشتر روابط با این کشور را بررسی کردند. دو طرف بر تقویت همکاری در زمینه‌های فناوری و هوش مصنوعی تمرکز کرده و این بخش‌ها را به عنوان محرک‌های اصلی اقتصاد آینده برجسته نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان در حاشیه این اجلاس با چندین رهبر جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کردند. جلسه آنها برای خبرنگاران آزاد بود و از رهبر آمریکا خواسته شد تا جزئیات بیشتری در مورد نکات توافقنامه‌ای که از راه دور با ایران امضا شده است ارائه بدهد.
2: And the relationship is now normalized. The strait is going to be open toll free. But I'll not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word by word. So that the press covers it accurately. But I'll go over the document with the media in a couple of days.
1: 11 مجمع رسانه‌ای امارات در تاریخ 22 ژوئن در دبی برگزار خواهد شد و رهبران صنعت، سردبیران، نویسندگان، تولیدکنندگان محتوا و افراد تاثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی را گرد هم خواهد آورد. این رویداد که توسط باشگاه مطبوعات دبی سازماندهی شده، تاثیر تحولات منطقه‌ای بر چشم‌انداز رسانه، نقش رسانه‌های ملی در مقابله با اطلاعات کذب و نادرست و چگونگی سازگاری سازمان‌های رسانه‌ای با تغییرات سریع ناشی از هوش مصنوعی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علناً از عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرد و گفت که تعداد زیادی غیر نظامی کشته شدند. این در حالی است که وزارت بهداشت عمومی لبنان فاش کرده است که حملات اسرائیل از 2 مارس تا کنون بیش از 3800 کشته و تقریباً 12,000 زخمی بر جای گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس گروه 7 در سخنرانی گفت که زمان آن رسیده است که اسرائیل به عملیات خود در لبنان پایان بدهد.
2: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
1: در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی امروز صبح اتریش پس از غیبت طولانی در این جام با پیروزی پر استرس 3-1 در مقابل اردن به جمع مدعیان بازگشت. امشب هم در ادامه رقابت‌ها تیم ملی فوتبال پرتغال به مصاف جمهوری کنگو خواهد رفت و پس از آن تیم ملی فوتبال انگلیس هم با کرواسی بازی خواهد کرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پرتغال سالها با نام کریستیانو رونالدو شناخته می‌شد. فوق ستاره‌ای که رکورددار گل ملی در تاریخ فوتبال جهان است. پرتغال قهرمان یورو 2016 شد و حالا نسلی فوق‌العاده از بازیکنان را در اختیار دارد و به دنبال نخستین قهرمانی در جام جهانی است. روبرتو مارتینز سرمربی تیم است. پرتغال فوتبالی تکنیکی، هجومی و پر از خلاقیت ارائه می‌دهد و همیشه مدعی قهرمانی است. این تیم با کنگو، ازبکستان و کولومبیا همگروه است.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
2: 75%؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه و در بحبوحه آخرین تحولات منطقه در رابطه با افزایش تقویت همکاری‌ها با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. آقای ترامپ نیز روابط دو کشور را برجسته توصیف کرد و از تلاش‌های صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان تمجید به عمل آورد.
2: But I would say much more so since the relationship has been outstanding. He's a man of great respect. Everybody respects him and they respect your country.
1: و صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه از اجرای مجموعی از پروژه ها به ارزش 750 میلیون درهم خبر دادند که جاده های داخلی و اصلی بین شارجه و دبی را به هم متصل می کنند. این پروژه شامل اضافه نمودن یک تونل زیرزمینی جدید با یک مسیر دو بانده در زیر میدان التعاون است که تا دبی و تا پل النهده ادامه خواهد داشت. حاکم شارجه همچنین از توسعه جاده النور، مسیر جدیدی که از خیابان العروبه امتداد یافته و به دبی منتهی می شود و قرار است تا پایان امسال افتتاح شود خبر دادند. هدف از اجرای این پروژه جدید نیز تسهیل ترافیک بین جاده های شارجه و دبی اعلام شده است. در خبرهای بین‌المللی، در اندونزی پس از وقوع زلزله به بزرگی 6.7 ریشتر در جزیره سوفلاسی حداقل یک نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله که روز گذشته رخ داد باعث خسارت به زیرساخت‌ها شد و چندین بیمارستان هم به عنوان یک اقدام احتیاطی مجبور به تخلیه بیمارانشان شدند. مقامات حداقل 71 پس لرزه را نیز به ثبت رساندند. در خبرهای ورزشی توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلستان میگوید قهرمانی در جام جهانی اوج دوران حرفه‌ای او خواهد بود. و امشب در دالاس اولین بازی خود در یک تورنمنت بزرگ در مقابل کرواسی انجام میداد. کاپیتان هری کین با کسب 150مین بازی ملی خود با رکورد دیوید بکام برابری خواهد کرد. شروع بازی از نیمه شب به وقت امارات خواهد بود و قبل از آن پرتغال از ساعت 9 شب به وقت امارات به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت.
3: It's the biggest tournament in the world. It's the biggest competition. The biggest players play in the same tournament. So we dream. I think we have a right to dream, but we don't want to be delusional. We know that it comes with the responsibility, and the responsibility is on the effort.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنج شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. ظهرتون به خیر و شادی باشه. ظهر روز چهارشنبه 17 جون به خیر و سلامتی. سلام علیکم.
1: سلام.
0: حال
1: سلام.
0: شما چطوره؟
1: خوبی؟
0: قربون شما. داشتم نگاه میکردم پیغام های دوستان رو، به خصوص عبدالله عزیز که گفته که از حمید هیراد یه آهنگ میخوام و چشم الان میخواستم اتفاقا پیدا بکنم کدوم آهنگشو بذاریم. گفتیم یه آهنگ شاد از حمید هیراد پخش کنیم.
1: بعد عبدالله پسند باشه دیگه.
0: آره دیگه، مجنون باید. خوبه، مجنون خیلی آهنگ شادیه. زنده یاد حمید هیراد، روحش شاد. واقعا میشنویم حتما با هم دیگه. اما دارن دوستان به صورت خودجوش شما رو میفرستن.
1: بله،
0: باعث افتخارید که انقدر قشنگ دارید شما یو ای رو میفرستین. بله لطفا بفرستین. امروز سرمون خیلی شلوغه راستش، من و کیان اصلا وقت نداریم که بخوایم خیلی وقت وقت بذاریم. چرا؟ چون که ما یه مصاحبه خیلی خوب داریم.
1: بله
0: حتما تو ساعت دوم برنامه امروز با ما همراه باشید. یک گفتگوی بسیار شنیدنی داریم با دوست عزیزی که ایشون یک جایزه بسیار خوب گرفتن در امارات در زمینه هوش مصنوعی. و خیلی کاربردیه این گفتگو. یعنی بهتون پیشنهاد میکنم اگر جوان هستید، نوجوانید، اگر تو هر زمینه شغلی هستید و با AI کار میکنید، حتما بشنوید این مصاحبه رو، مطمئنم به دردتون خواهد خورد. و دوست عزیز دیگری هم پیغام دادن. بله فرزاد گفتن که من هفته قبل در واقع هتل رو برنده شدم و گفتن که دیتیل رو برام میفرستن. چیزی نفرستن، عجله نکنید، میفرستن براتون. یه مقداری باید صبور باشید چون نزدیک به تاریخش میفرستن حتما. عادل عزیز هم گفته که ظهرتون بخیر، امیدوارم حال دل همگی عالی باشه، تندرست بمانید. مرسی. کیان جان بریم حمید هیراد رو بشنویم، تقدیمش کنیم به عبدالله.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
0: خب بله دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو خوب و خوش گذرونده باشید و همطور که گفتم امروز ما یک مصاحبه خوب داریم که فراموش نکنید و لطفا ما رو تنها نذارید. دیگه براتون بگم، منیره عزیز گفته که وقتتون بخیر، ما تو ترافیکیم، ساعت دوم هم تو ماشینیم، ایشالله که ترافیک ببخشید نباشه، ولی بمونید هر جا هستید. آره، بمونید و ما رو بشنوید.
2: مصاحبه رو از دست ندید.
0: آره واقعا همطوره. خب
2: حالا گفتیم که شما یو ای رو بفرستن شنونده ها، ولی نگفتیم چرا بفرستن. برای کمپین ریدیسکاپینگ دی یو ای هستش که رادیوهای ARN دارن 2000 تا برنده رو انتخاب میکنن.
0: بله.
2: توی قرعه کشی که ببرن روی استیکیشن توی امارات، و خب هر برنده ای که انتخاب میشه هتلی هم که قراره برنم همون موقع توی قرعه کشی انتخاب میشه، و واوچری که میتونن برنده بشن از اورا لویالتی پروگرام که اسپانسر این بخش هستم اونجا توی قرعه کشی انتخاب میشه. حالا برای شرکت کردن توی این مسابقه باید بنویسید شما یو ای ای و به شماره 4002 یا از روی ARN Play App برمون بفرستید که اسمتون بیاد توی قرعه کشی.
0: درسته. دیگه توضیحات کامل رو کیان عزیز داد. دیگه فکر نمی‌کنم واقعا توضیح بیشتری نیاز باشه. مرسی که این توضیحات رو دادی کیان جان. و دوستان هم البته روزهای قبل خیلی ها پیغام دادن، خیلی ها هم برنده شدن. ما تماس میگیریم، ولی اگر تماس هم گرفتیم شما ور نداشتید، شما اسمتون جز برنده است. ولی چه بهتر که تماس میگیریم شما گوشی رو بردارین، چون صداتون رو ضبط کنیم و بعدم با هم دیگه بشنویم، خیلی باحاله. شهروز گفته آهنگ ترحم از سامیار رو برام پخش کنید. داریم؟ نمیدونم، اجازه بدیم ببینم داریم یا نداریم. همینطوری اگه یه کوچولو حرف بزنی من چک میکنم ببینم که از سامیار داریم یا نداریم.
2: عالی. خب پس
0: خب سامیار نداریم.
2: نداریم.
0: ببین کلا سه تا آهنگ از سامیار بیشتر نداریم و ترحم رو نداریم. حالا بریم فعلا از رضا زاهدی دریا رو بشنویم.
2: بریم.
0: بله تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از اشیاس، آهنگ یادت افتادم، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کنگو یکی از تیم‌های قدرتمند و فیزیکی آفریقاست که دوباره به سطح اول فوتبال قاره برگشته. این کشور سابقه قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را دارد و همیشه استعدادهای بزرگی تولید کرده است. فوتبال کنگو سریع، فیزیکی و بسیار تهاجمی است و این تیم می‌تواند یکی از شگفتی‌های آفریقا در جام جهانی باشد. کنگو با پرتغال، ازبکستان و کولومبیا همگروه است.

0: زیاد. تقدیم به شما عزیزان. خب اما حسین عزیز گفته که آهنگ ایار ایار از بلک کتس رو بذارید. چشم. اون یکی حسین گفته که یه حسی داره به هم میگه فینال دوره قبل داره تکرار میشه. آره کیان، اتفاقا کیان الان میخواست راجب خبرهای ورزشی براتون بگه.
1: بله احتمالش اتفاقا خیلی زیاده.
0: چرا مگه فینال دوره قبل
1: آرژانتین بود با فرانسه.
0: آره. مثل که دیشب آرژانتین خیلی خوب بازی کرده.
1: فرانسه هم خیلی خوب بازی کرد. دوتاشون بازی داشتن دیشب. فرانسه با سنگال بازی داشت که بازی خیلی سختی بود. بازی 3-1 تموم شد و واقعا همه گلا دیدنی بودن. اینقدر گلای قشنگ.
0: چند تا گل زدن؟
1: 3-1 تموم شد. آره به نفع فرانسه. گل آخر امباپه که خیلی خوشگل بود.
0: امباپه
1: هم بازی می‌کرد. بله. بازی دوم دیشب بین عراق و نروژ بود. که این بازی 4-1 به نفع نروژ تموم شد. اونم بازی خیلی دیدنی بود که یعنی یک هیچ نروژ جلو بود، بعد مساوی شدن، بعد 3 گل زد نروژ که 4-1 بازی تموم شه. بعدش هم اتریش با اردن بازی داشت که اونم بازی خیلی قشنگی بود. ببخشید چرا آرژانتین رو یادم رفت. آرژانتین با الجزایر بازی داشت که مسی که همه میگن greatest of all time 3 گل زد توی اون بازی.
0: بله.
1: و 3-0 برنده شدن. من هنوز گلا رو ندیدم ولی مطمئنم اگه مسی 3 گل زده قراره دیدنی باشه واقعا. و بازی آخرم بین اتریش با اردن بود که اردن 3-1 باخت.
0: درسته.
1: بله.
0: خب پس دیگه خیلی پربار بوده. تو همه بازی ها رو ندیدی درسته؟
1: نه متاسفانه نه. من قسمتی از بازی فرانسه و سنگال دیدم و قسمتی از بازی عراق و نروژ و دیگه گفتم خیلی دیره وقت خوابه.
0: آفرین. آره بابا دیگه
1: گفتم امروز بیدار میشم. امروز صبحم بیدار شدم یه ذره از بازی اتریش اردن دیدم لایف. برای که ساعت فکرم 8 بازی شروع شد یه ذره شو دیدم بعد اومدم اینجا دیگه.
0: آره. پس این تا درسته. اما ایار ایارو نمیدونم نداریم مثل که تو سیستم یا حالا من پیدا نکردم سر فرصت تر میگردیم ولی فعلا بریم از ادی عطار و مروارید این آهنگ رو بشنویم. تقدیم به شما حسین جان. عصبانی نشو جفتشو حسین گفته. آره جفت پیغام مال حسین بوده.

0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت و شما یو ای رو میبینم دارید میفرستید. مرسی مرسی از شما عزیزان. اما کیان جان، یه بار دیگه فقط به دوستان بگیم که در ساعت بعدی برنامه امروز حتما همراه ما باشن. یه گفتگو شنیدنی داریم با دوست عزیزی که جایزه ای رو بردن در امارات در زمینه AI. بله. و حرفاشون بسیار شنیدنی هست و خیلی خوبه که اگر که دوستان علاقه منده به این حوزه هستن حتما بشنوند. اما بذارید یه نگاهی به پیغام های شما عزیزان بندازیم.
1: بله حتما. احمد عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن که کیان نظر در مورد تیم عشق که تیم آرژانتین هست به نظر احمد چی بود؟ هنوز هم معتقدی که اسپانیا قهرمان میشه؟ احمد جان ببین، خیلی خوب بازی کردن دیشب آرژانتین. الان اتفاقا بین دوتا لینک ها نشستم گلای مسی رو دیدم، آخه سه تا گلا رو خودش زد. ولی حرفی که من دارم اینه که از یه بازی نمیشه قضاوت کرد. حالا اسپانیا درسته با یه تیم ضعیفی بازی کرد و مساوی کردن، ولی خب آلمان هم در سال 2014 که قهرمان شد توی گروه یه مساوی داشتن. پس همین دیگه نمیدونم، من فکر کنم اگه یه تیم قوی شروع کنه انگیزشو شاید وسط تورنمنت شاید یه ذره از دست بده، ولی تیمی که ضعیف شروع میکنه میدونه که باید قوی تر عمل کنه هرچی که تورنمنت میگذره. البته این نظر منه، بعد ببینیم واقعا چی میشه، ولی آره هنوز من فکر میکنم که اسپانیا میتونه قهرمان بشه.
0: درسته. خب مرسی مرسی
1: از فائزه عزیزم یه پیغام دادن. بله بفهم. آهنگ یارو خواستن از رضا بهرام.
0: بله چشم میذاریم. ولی الان رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلدمون و بنابراین باید آهنگی رو بشنویم از عارف و هایده، نگاهم کن، که من خیلی دوستش دارم.
1: منم خیلی دوستش دارم.
0: بله و بعد هم بعد از شنیدن آهنگ گلدمون حتما آهنگایی که دوستان خواستن رو اگر باشه در سیستم براشون خواهیم گذاشت.
1: حتما.
0: بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما خواهیم بود. دوستان همراه ما باشید.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در حاشیه اجلاس گروه 7 در دیداری با نارندرا مودی نخست وزیر هند راه‌های توسعه بیشتر روابط با این کشور را بررسی کردند. دو طرف بر تقویت همکاری در زمینه‌های فناوری و هوش مصنوعی تمرکز کرده و این بخش‌ها را به عنوان محرک‌های اصلی اقتصاد آینده برجسته نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان در حاشیه این اجلاس با چندین رهبر جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کردند. جلسه آنها برای خبرنگاران آزاد بود و از رهبر آمریکا خواسته شد تا جزئیات بیشتری در مورد نکات توافقنامه‌ای که از راه دور با ایران امضا شده است ارائه بدهد.
2: And the relationship is now normalized. The strait is going to be open toll free. But I'll not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word by word. So that the press covers it accurately. But I'll go over the document with the media in a couple of days.
1: 11 مجمع رسانه‌ای امارات در تاریخ 22 ژوئن در دبی برگزار خواهد شد و رهبران صنعت، سردبیران، نویسندگان، تولیدکنندگان محتوا و افراد تاثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی را گرد هم خواهد آورد. این رویداد که توسط باشگاه مطبوعات دبی سازماندهی شده، تاثیر تحولات منطقه‌ای بر چشم‌انداز رسانه، نقش رسانه‌های ملی در مقابله با اطلاعات کذب و نادرست و چگونگی سازگاری سازمان‌های رسانه‌ای با تغییرات سریع ناشی از هوش مصنوعی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علناً از عملیات نظامی اسرائیل در لبنان انتقاد کرد و گفت که تعداد زیادی غیر نظامی کشته شدند. این در حالی است که وزارت بهداشت عمومی لبنان فاش کرده است که حملات اسرائیل از 2 مارس تا کنون بیش از 3800 کشته و تقریباً 12,000 زخمی بر جای گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس گروه 7 در سخنرانی گفت که زمان آن رسیده است که اسرائیل به عملیات خود در لبنان پایان بدهد.
2: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
1: در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی امروز صبح اتریش پس از غیبت طولانی در این جام با پیروزی پراسترس 3-1 در مقابل اردن به جمع مدعیان بازگشت. امشب هم در ادامه رقابت‌ها تیم ملی فوتبال پرتغال به مصاف جمهوری کنگو خواهد رفت و پس از آن تیم ملی فوتبال انگلیس هم با کرواسی بازی خواهد کرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما

0: خب با سلام و ظهر بخیر، دوباره برگشتیم با ادامه یه برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4. در این فاصله مهمان عزیز برنامه‌مون هم رسیدن، خانم شبنم سرجمی عزیز که جایزه گلوبال ویمن لیدرشپ اوارد 2026 رو در زمینه هوش مصنوعی به دست آوردن و به همین مناسبت ما ازشون دعوت کردیم که بیشتر امروز راجع به خودشون و فعالیت‌هاشون توضیح بدن. سلام شبنم عزیز، خیلی خوش اومدی.
1: با سلام خدمت شما شبنم عزیزم و شنونده های خوب برنامه رادیو شما.
0: و راستی چه جالب که من و شما با هم هم اسمم هستیم. خلاصه بفرمایید راجع به خودتون بیشتر توضیح بدین.
1: من شبنم سرجامی هستم، استراتژیست و مدرس هوش مصنوعی. مسیر حرفه‌ای من از دنیای تحلیل داده ها و تصمیم گیری ها شروع شد. سالهای زیادی رو در حوزه تحلیل کسب و کار، طراحی داشبوردهای مدیریتی فعالیت کردم و به طور تخصصی از سال 2015 در حوزه انالیتیکس با نرم افزار مایکروسافت فعالیت داشتم. تحصیلات من در حوزه مدیریت کسب و کار و تحلیل داده ها هست و بخشی از این مسیر رو در استرالیا در زمینه پژوهش‌های دانشگاهی گذروندم. همیشه به این موضوع علاقه داشتم که چطور میتونیم از تکنولوژی برای حل مسائل دنیای واقعی و کمک به افراد و سازمان‌ها استفاده کنیم. در حال حاضر تمرکز اصلی من روی پیاده سازی هوش مصنوعی هست و به ویژه ابزار M365 Copilot و آموزش اون. و دو لاین تخصصی کاری دارم، یکیش در رابطه با مشاوره و آموزش کوپایلت و دوم تولید محتوا با ابزارهای مختلف AI.
0: میدونم در این لحظه بسیاری از شنونده های ما کسانی هستند که در سن نوجوانی و جوانی هستن. خیلی هاشون میدونن که واقعا این مسیر جدید دنیای تکنولوژی یعنی همین AI میتونه چقدر تاثیرگذار باشه توی کارها و حالا رشته های مختلفی که دارن و چقدر خوبه که امروز شما مهمون برنامه‌مون هستین، چون یه مقدار دید واضح‌تری میده به خصوص نوجوان‌ها برای اینکه آینده‌شون رو بخوان یه مقداری روشن‌تر تصمیم گیری بکنن راجبش و تعیین بکنن که چه رشته‌ای می‌خوان برن.
1: برای من ورود به حوزه هوش مصنوعی در واقع یک روند طبیعی و ارگانیکی داشت. در واقع ادامه مسیری بود که از سال‌های خیلی قبل در حوزه دیتا و فناوری طی کرده بودم. وقتی که هوش مصنوعی از سال 2023 وارد زندگی روزمره و محیط‌های کاری شد، متوجه شدم که با یه تغییر خیلی بزرگی روبرو هستیم. تغییری که میتونست نحوه انجام کارها و حتی خلق ایده ها رو تغییر بده.
0: درسته. مرسی شبنم جان، ممنون از توضیحتون. الان میخوام یه آهنگ به انتخاب شما پخش بکنم، البته آهنگی که با AI نباشه ها، چون میدونید که ما آهنگایی که تو سیستم داریم همش اوریجیناله و یه سری آهنگایی که با AI درست شده را اصلا ما نمیذاریم تو سیستم. شما چه آهنگی رو پیشنهاد میکنید؟
1: به اولویت خودتون و به تیست خودتون شبنم جون یه آهنگ شاد برمون بذارید.
0: باشه، چشم. یه آهنگ شاد تقدیم به شما و همه شنوندگان خوبمون.

0: خب دوستان عزیزم، برگشتیم با ادامه گفتگومون با خانم شبنم عزیز، دوست عزیزی که جایزه گلوبال ویمن لیدرشپ اوارز 2026 رو گرفتن در زمینه AI. شبنم جان، من میدونم که رشته تحصیلی شما رشته دیگه ای بوده، راجع به این قضیه برامون توضیح بده یه مقدار، راجع به این قضیه AI که بحث امروز دنیای مدرنه و دیگه از چه میدونم شاید بچه 5 ساله تا مادر بزرگ 75 ساله هم با چت جی پی تی و AI و اینها سر و کار دارن، بیشتر برامون توضیح بده.
1: تحصیلاتم در زمینه مدیریت کسب و کار هستش و لیسانس و فوق لیسانس هم توی این زمینه بوده. بعد بورسیه دکترا که گرفتم در استرالیا، ادامه تحصیلاتمو در زمینه سپلای چین منیجمنت انجام دادم و در نهایت وارد بخش دولتی وسترن استرالیا شدم و به عنوان ریسرچ انالیست اونجا شروع به کار کردم. بعد از چند سال مایکروسافت یک سری نرم افزارهای جدیدی رو و ابزارهای جدیدی رو به دنیا معرفی کرد برای کارهای ریپورتینگ و کارهای درست کردن داشبوردهای مدیریت، که اگر بخوام بهشون اشاره کنم، نرم افزار پاور بی آی بود که از وقتی که این به دنیا معرفی شد، من به صورت پرکتیکال و به صورت سلف استادی وارد این قضیه شدم و اینا رو یاد گرفتم و در کار شروع کردم به استفاده. بعد از چند وقت من شدم مدیر اون قسمت و آموزش این نرم افزار رو شروع کردم و تقریبا 10 سال من توی این زمینه فعالیت داشتم. از سال 2023 هوش مصنوعی به این شکل امروز وارد دنیا شد. یعنی هوش مصنوعی یک کانسپتی بود که وجود داشت، در دنیا چیز جدیدی نبود، ولی اتفاقی که افتاد این بود که در سال 2023 هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار پرکتیکال برای افراد وارد بازار شد و اولین ابزاری که ما دیدیم ابزار چت جی پی تی بود که تقریبا همه افراد الان باش آشنا هستن، توی لول‌های مختلف، تو سن‌های مختلف، و تقریبا میدونن که چه استفاده‌هایی میتونن ازش بکنن. چت جی پی تی اولین تولی بود که در واقع وارد بازار شد و بعد از اون تولای دیگه، ابزارهای دیگه‌ای وارد بازار شدن. برای مثال مایکروسافت ابزار کوپایلت رو به دنیا معرفی کرد که در واقع تخصص اصلی من هستش و تقریبا الان بگم از نوامبر 2023 من روی این زمینه فعالیت کردم. و اگر بخوام براتون توضیح بدم، رشته دانشگاهی مرتبط یا مستقیمی وجود نداشت. تمام افرادی که از همون روز اول وارد این قضیه شدن به صورت سلف موتیویتد یا با انگیزه شخصی و با کنجکاوی شخصی وارد این قضیه شدن و مثل خود من، که در واقع برای من یک مسیر خیلی ارگانیکی بود، یه مسیری بود که ادامه کارهای قبلی بود که انجام میدادم و من اون موقع متوجه شدم که این ابزار میتونه توی کار ما تغییر ایجاد کنه، چقدر در خلق ایده و چقدر در اجرای ایده ها میتونه به ما کمک کنه.
0: مرسی شبنم جان، مرسی از توضیح جامع و کاملتون. دوستان در ادامه برنامه با ما همراه باشید، این گفتگو شنیدنی رو از دست ندین. سوالات من بسیار زیاد هست با شبنم عزیز.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: تابستان

سال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهایی مثل H&M، بوتس، شیک شک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جایزه کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عراق یکی از احساسی ترین و جنگنده ترین تیم‌های آسیا است. مهمترین افتخار تاریخ این تیم قهرمانی جام ملت‌های آسیای 2007 بود. موفقیتی که در سخت‌ترین روزهای تاریخ این کشور به مردم عراق امید داد. رکورد جالب عراق قهرمانی آسیا با وجود شرایط بی‌ثبات کشور بود، داستانی که هنوز یکی از الهام بخش‌ترین قصه های فوتبال آسیا است. این تیم با فرانسه، سنگال و نروژ هم گروه است.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: خب دوستان عزیزم، برگشتیم با ادامه گفتگومون با خانم شبنم سرجامی عزیز که جایزه گلوبال ویمن لیدرشپ اوارد 2026 رو در زمینه AI بردن و به همین مناسبت ازشون دعوت کردیم که تشریف بیارن به برنامه و بیشتر راجع به همین قضیه برامون توضیح بدن. شبنم جان، یه سوالی که برای من پیش میاد راجع به چالش ها و توانمندسازی افراد با AI بیشتر برامون صحبت کن. راستش رو بخوای من به عنوان یک مادر گاهی اوقات فکر میکنم میبینم که نکنه نقش من داره کم رنگ میشه و مثلا ChatGPT داره جای منو میگیره، چون دیگه دخترم هر سوالی داره خیلی راحت از ChatGPT میپرسه و جوابش هم میگیره.
2: بزرگترین فرصتی که AI یا هوش مصنوعی برای ما و برای افراد ایجاد میکنه اینه که توانمندسازی افراد رو بالا میبره. یعنی شما هر اسکیلی که هر مهارتی که داشته باشین با استفاده از AI خیلی بهتر میتونین اون اسکیل رو امپلیفای کنین یا بیشتر ازش استفاده کنین، و نه تنها اون، بلکه شما میتونین خیلی کارهای دیگه ای رو انجام بدین که قبلا شاید اسکیل لازم رو نداشتین. بر فرض مثال الان یک فرد عادی میتونه خیلی راحت یک وبسایت طراحی کنه و کاملا از نچرال لنگویج یا زبان خودش استفاده کنه و به هر زبانی، حتی میتونن از زبان فارسی استفاده کنن چون AI همه زبانهای دنیا رو پوشش میده. و در کنار اون، فرضاً اگر که شما قرار بود که یک وبسایت رو تعیین کنین و یا دیزاین کنین، نیاز به یه تیمی از متخصصین داشتین، نیاز داشتین به یه نفر که اون کدینگ HTML رو انجام بده، یک گرافیک دیزاینر نیاز داشتین، یک نفر که به شما توی تدوین اون وبسایت کمک کنه. ولی در حال حاضر با استفاده از AI شما یک نفر میتونید همه این کارا رو انجام بدین و بدون اینکه اون توانایی ها رو در اون لولی که یک دیزاینر داره، شما میتونین از AI کمک بگیرین و به این کار میگن ایدیت کردن. یعنی شما یک ایده تو ذهنتون دارین و اون ایده رو از مرحله ایده تا مرحله اکزیکیوشن میتونید خودتون انجام بدین، کاری که میتونست خیلی بیشتر تایم ببره و خیلی نیروهای بیشتری نیاز بود که تو این کار شرکت کنن. اولین چیز و مهمترین چیز در رابطه با استفاده از AI توانمندسازی افراده. اما به نظر من بزرگترین چالشی که در حوزه هوش مصنوعی وجود داره خود تکنولوژی یا فناوری نیست، بلکه تغییر مایندست افراده. پذیرش این تغییر بزرگترین چالشه به نظر من، با توجه به اینکه من تقریبا 3 سال الان تو این زمینه فعالیت دارم و 1 سال گذشته رو با شرکت‌های مختلفی در امارات کار کردم، تیم‌های مختلفی رو آموزش دادم، از لول‌های سی سویت، از لیدرشپ تا اپریشنال لول توی فانکشن‌های مختلف، از تیم‌های HR، تیم مارکتینگ، تیم لیگال، افراد مختلف رو وقتی باشون صحبت کردم دیدم یادگیری هوش مصنوعی براشون چالش نبود. اینکه چطور فکر بکنن و چطور این مایندست خودشون رو آماده بکنن و از هوش مصنوعی بخوام برای کاری استفاده بکنن که تا قبل از اون برای سالهای زیادی به صورت منوال انجام میدادن، و این به نظر من بزرگترین چالشه. خیلی ها نگران این مسئله هستن که هوش مصنوعی قراره جای اونا رو بگیره، در صورتی که من معتقدم هوش مصنوعی نقش افراد رو عوض میکنه. فرضاً در رابطه با سوالی که شما پرسیدین، در رابطه با فرضاً یک مادری که نگران استفاده فرزندش از هوش مصنوعی هست یا اینکه ChatGPT شاید بتونه جوابهای بهتری رو بده، من دلم میخواد که شما به این فکر کنین که AI یه ابزاریه که میتونه توی تایم شما صرفه‌جویی کنه. به عنوان یک مادر شاغل مخصوصا تایم خیلی زیادی شاید نداشته باشین و استفاده از AI برای دختر شما میتونه این کمک رو بکنه که یه مقدار کارهایی که شاید شما لازم بود اون وقت روش بذارین میتونه از AI کمک بگیره، چون AI هیچ وقت خسته نمیشه، میتونه یک چیزی رو 3 بار 4 بار تکرار کنه، میتونه همیشه اون لحن کلامش رو پوزیتیو نگه داره و احساسات توی جواباش تاثیر نداره، و تا اینجایی که من میدونم و تا اینجایی که من با AI ابزارهای مختلف کار کردم همیشه یک لحن پوزیتیوی رو نگه میداره و خیلی موتیویشناله، چون من تقریبا هر روز ازش استفاده میکنم، خودم برای ادوکیت کردن افراد دیگه استفاده میکنم. ولی نقش شما اینجا تغییر میکنه به عنوان یک کسی که نظارت دارین روی این قضیه، به عنوان کسی که این نظارت رو باید داشته باشین که آیا این هوش مصنوعی داره به درستی استفاده میشه. چون یه چیزی که بچه‌ها باید یاد بگیرن یا کلاً همه افراد اینه که AI به صورت ریسپانسیبل، بهش میگن ریسپانسیبل AI و خود مایکروسافت یه سری پرینسیپل برای این قضیه داره. AI میتونه جواب‌های غلط بده. جواب‌های غلطی که به نظر خیلی درست میان.
1: درسته. ممنونم شبنم عزیز، دوستان با ما همراه باشید.

0: خب دوستان عزیزم، با ادامه برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4 در خدمت شما هستیم با ادامه گفتگومون با خانم شبنم سرجامی عزیز که جایزه گلوبال ویمن لیدرشپ اوارد 2026 رو در زمینه AI در امارات گرفتن و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. شبنم جان، به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که برنامه ها و اهداف آیندهتون رو راجبش برامون صحبت کنید.
1: بعد از حضور چند ساله‌ای که تو این حوزه داشتم و تجربیاتی که کسب کردم، به این نتیجه رسیدم که هوش مصنوعی در واقع یک مسیر مشخص یا خاص برای همه افراد به یه شکل خاص نیست. در حال حاضر یک بیزنسی رو و یک کسب و کاری رو شروع کردم به نام ادپتیوا AI و ادپتیوا از ریشه ادپتیبل یا ادپتیبیلیتی میاد، به معنای تطابق یا هماهنگی. در واقع ویژن من این هستش که به افراد و سازمان‌ها کمک کنم که هوش مصنوعی رو متناسب با نیاز، نوع صنعت و سطح آمادگی خودشون شروع کنه. در همین زمینه دوره‌های آموزشی رو طراحی کردم که چطور میتونیم از ایجنت‌ها استفاده کنیم، چطور میتونیم کوپایلت رو برای استفاده روزمره استفاده کنیم، یا فرضاً اگر در رول خاصی هستیم، اگر در حوزه HR کار میکنیم، منابع انسانی، در حوزه مارکتینگ، در حوزه لیگال، یا نه اصلا مدیر یک شرکت هستیم یا یک کسب و کار کوچیک داریم، چطور میتونیم از AI به صورت تخصصی و کاربردی توی زمینه کاری خودمون استفاده کنیم.
0: شبنم جان، من میدونم که شما غیر از این تخصصتون یه تخصص دیگه دارین که در زمینه هنره و خیلی برای خود من جالبه و اتفاقا اصلا الان تو خیلی از کسانی که صدای ما رو میشنون شاید دانش آموز دارن، دانشجو دارن، به هر حال پدر مادرایی هستن که جوانی رو در منزل دارن و میدونم که شما لاتین دنس رو به طور حرفه‌ای در واقع انجام دادین سال‌ها و فستیوال های مختلف دنس رو در دنیا شرکت کردین. این بخش هنری با این بخش علمی اینا چطوری با هم دیگه جور در میاد؟ چجوری این دوتا رو در واقع هندل میکنین تو زندگیتون؟
1: بله شبنم جون، به یه نکته خیلی خیلی جالبی اشاره کردی. لاتین دنسینگ پشن من هست، چیزیه که واقعا قلبا من علاقه دارم و چیزیه که در کنار AI شاید بگم دو تا چیز خیلی مهم هستن برای من. به صورت موازی من اینا رو دنبال میکنم و خیلی به نظر من این دوتا مکمل هم دیگر. همه افراد باید پیدا کنن که پشنشون چیه و بتونن تو زمینه پشنشون یا کار حرفه‌ای بکنن یا اونو به عنوان یک هابی حرفه‌ای فالو بکنن. و اتفاقی که میفته برای شخص من وقتی که من توی محیط دنس قرار میگیرم، برای من یه حالت اکتیو مدیتیشنی داره. یعنی در واقع به من اون آرامش ذهن رو میده که وقتی برمیگردم روی کاری که واقعا نیازمند فکر کردن و نیازمند این هستش که در واقع کار استیشنری هست، کاری که من پشت میز میشینم، یه فعالیتی که باعث میشه که من تحرک داشته باشم و یه قسمت دیگه ای از مغز منو فعال میکنه. و حالا یه چیز جالب اگر که بخوام براتون بگم اینه که من این دوتا پشن مختلف رو پارسال با یه اپی که درست کردم آوردم کنار هم دیگه. همینطور که شما اشاره کردین، من کشور مختلف سفر میکنم، ایونت های مختلف میرم برای این برنامه لاتین دنسینگ. پارسال توی اوگست بود ما یک فستیوالی دعوت بودیم در آمستردام و این فستیوال خیلی آرتیست های مختلفی داشت، از همه دنیا داشتن میومدن و خیلی پروگرام خیلی پیچیده‌ای داشت، تایم تیبل خیلی سختی داشت و معمولا ارگانایزرهای این فستیوال ها توی قسمت آرت خیلی خوبن ولی تو قسمت ارگانیزیشن یا حالا قسمت اطلاع رسانی و حالا برنامه‌ریزی یه مقدار ضعیف‌تر عمل میکنن. من نشستم فکر کردم که خب به جای اینکه ما هی بخوایم مثلا این اینستاگرام رو چک کنیم یا استوریا رو چک کنیم یا بخوایم مثلا هر دفعه به فیسبوک وصلشیم، این پروگرام رو من چجوری میتونم اتوماسیون روش انجام بدم که حداقل برای خود من راحت باشه، یه اپی دستم باشه که وقتی که توی اون ایونت هستم تو این چند روز من بتونم کامل این پروگرام رو فالو کنم. و این فکر رو من کردم و نتیجه این کار شد یک اپی که ما اینو الان به عنوان یک بیزنس اکچولی به عنوان یک بیزنس در واقع اینو ما لانچ کردیم و الان به عنوان یک اپ ایونت پلنینگ داره استفاده میشه به عنوان مای فستیوال پلان. و این رو ما از همون فستیوال ایدهشو گرفتیم، روش کار کردیم، این اپ رو لانچ کردیم، بعد در اختیار بقیه دنسرها قرار دادیم، بعد ارگانایزرهای دیگه با ما تماس گرفتن، گفتن که اینو ما میخوایم و الان به عنوان یک محصول، به عنوان یک پروداکت اکتیو هست که ایدهش از پشن من اومد، یعنی ایده اصلی از اونجا اومد و بعدش ما فکر کردیم که خب فقط فستیوال نیست، ایونت های دیگه هم میشه استفاده بشه. بله. یعنی الان برای هر ایونتی این قابل کاستماایز شدنه و تمام اینها به خاطر توانمندی بود که AI به من داد، چون من گرافیک دیزاینر نبودم، وب دیزاینر نبودم و یه سری تخصص های دیگه رو واقعا من همه رو خودم نداشتم، ولی من بلد بودم چجوری از AI استفاده کنم و همون باعث شد که من بتونم ایده رو به اکزیکیوشن نزدیک کنم.
0: خیلی ممنون، مرسی شبنم جان، ممنون از اینکه وقت تو امروز در اختیار ما گذاشتی. یه بار دیگه وبسایت تو فقط در انتها بگو و دیگه صحبتی نمیمونه جز خدافظی با شنوندگان خوبمون.
1: ممنون شبنم جون. اگر که دوست دارین در مورد کوپایلوت بیشتر بدونین، خوشحال میشم از وبسایت من دیدن کنید، adaptiva.ai، همش پشت هم بدون هیچ فاصله .com، www.adaptivaai.com.
0: خیلی ممنون، مرسی، مرسی از اینکه وقتتو در اختیار ما گذاشتی. دوستان در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده، از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: بریم آقا.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمای امارات از ارائه نخستین پوشش بیمه اختلالات ناشی از درگیری‌ها و منازعات در جهان برای مسافران خود خبر داد که شامل بازپرداخت هزینه‌های درمانی تا سقف 25,000 دلار و امکان تمدید رایگان سفر تا 30 روز می‌شود. این شرکت مستقر در دبی اعلام کرد که بسته جدید تمامی اختلالات ناشی از درگیری‌ها را در نظر گرفته و خدماتی از جمله پوشش گسترده‌تر بیمه درمانی، اقامت در هتل تحت مدیریت شرکت هواپیمایی و تمدید مدت اقامت در مقصد را شامل می شود. این خدمات از امروز برای مسافرانی که به 27 مقصد پرواز می کنند در دسترس قرار گرفته است که از جمله این کشورها می توان به امارات متحده عربی، بریتانیا، کانادا و اسپانیا اشاره کرد. ابوظبی از این پس درمانی هدفمندتر برای بیماران مبتلا به سرطان سینه در مراحل پیشرفته و افرادی که نسبت به هورمون درمانی های متداول مقاوم شده اند ارائه خواهد کرد. درمان با داروی کامیزسترند امکان مداخله درمانی دقیق‌تر را پیش از بروز نشانهای آشکار پیشرفت بیماری فراهم می‌کند و به کنترل سرطان و به تأخیر انداختن روند پیشرفت آن کمک می‌کند. این روش درمانی برای نخستین بار روی یک بیمار زن در مؤسسه سرطان برژیل و تحت نظارت دپارتمان سلامت ابوظبی به کار گرفته شده است. در بخش خبرهای بین الملل، همزمان با آمادگی ایالات متحده و ایران برای امضای توافق صلح در ژنو در روز جمعه، دونالد ترامپ به صورت علنی از اقدامات اسرائیل در لبنان انتقاد کرده است. او در حاشیه نشست گروه 7 گفت که کارزار نظامی اسرائیل میتواند توافق صلح میان واشنگتن و تهران را با تهدید مواجه کند. دونالد ترامپ همچنین گفته است که از نحوه مدیریت این وضعیت از سوی اسرائیل رضایت ندارد و نسبت به پیامدهای ادامه عملیات نظامی این کشور ابراز نگرانی کرده است.
3: Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، لاینل مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین در دیدار با الجزایر تعداد گل‌های خود در رقابت‌های جام جهانی را به 16 رساند و با رکورد بیشترین گل در تاریخ این مسابقات برابری کرد. در دیگر دیدارها، کیلیان امباپه برای فرانسه و ارلینگ هالند برای نروژ هر کدام دو گل به ثمر رساندند و نقش مهمی در پیروزی تیم خود ایفا کردند. با این حال، هالند مهاجم باشگاه منچستر سیتی پس از به ثمر رساندن دو گل در جریان پیروزی نروژ در برابر عراق گفته است که خود را بهترین مهاجم این رقابت ها نمیداند.
4: Goal scorer, I will say I'm up there. I don't think I scored the most goals this season, so statistically no, I'm not because I think Harry Kane and Mbappe scored more goals than me and that's reality, so no, I'm not.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 67% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
5: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدواریم خوب باشید و سلامت. کیان جان، رسیدیم به ساعت سوم برنامه امروزمون.
1: بله، ساعت دوم که مسابقه چقدر قشنگ بود واقعا.
0: بله، دوستان اتفاقا پیغام دادن و خیلی از شما دوستان عزیز دوست داشتید مصاحبه های این چنینی رو. به هر حال AI بحث جدیدی هست در دنیای تکنولوژی و خیلی هنوز اطلاعاتمون کمه. من خیلی خوشحال بودم که شبنم عزیز، دوست بسیار خوب من، که واقعا جایزه بزرگی رو هم گرفته در امارات به عنوان یک زن توانمند و هنرمند، یعنی هم حالا در زمینه علمی و هم در زمینه هنری هر دو بخش رو داره و چقدر توضیحات قشنگی داد، چقدر واقعا روون خوب و برای میتونم، یعنی یه جوری اونقدر راحت راجبش صحبت میکرد که برای همه قشری قابل فهم و قابل درک.
1: آره، از این مصاحبه که واقعا یعنی گوش میدی و داری یه چیزی یاد میگیری.
0: بله دقیقا همطوره،
1: آدم خسته نمیشه از مصاحبه.
0: بله بله دقیقا همطوره. خب اما ما در این ساعت قرعه کشی داریم، شما UAE رو بفرستید تا دیر نشده.
1: آره.
0: بله بفرستین. آره. که حتما قرعه کشی رو انجام بدیم. بریم با همدیگه از روزبه بمانی هم یه آهنگ بشنویم به اسم
1: اتفاق.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم، اما بازار فوتبال داغه.
2: خیلی هم داغه.
1: خیلی نسوزی.
2: در مورد بازی دیشب کلی صحبت کردیم، ولی در مورد بازی امشب چیزی نگفتیم.
1: بله.
2: و امشب چند تا بازی بسیار مهمی داریم.
1: از چه ساعتی شروع میشه؟
2: بازی از ساعت 9 شب شروع میشن و تا فردا ساعت 6 صبح ادامه دارن. یا بگم 8 صبح.
1: ساعتاش خدایا، خب دیگه هیچ کارش نمیشه که. بله. بفهم.
2: دیگه فوتبالی بعد این ریسک رو بکنن
1: واقعا.
2: یا از خوابشون بگذرن که بتونن این بازی ها رو ببینن. ساعت 9 شب بازی پرتغال و کانگو هستش، اولین بازی رونالدو در این جام جهانی. و خب دیشب مسی 3 گل زد، بعد ببینیم آیا رونالدو هم میتونه همچین کاریو بکنه. بازی خیلی مهمیه، یا نگم مهمه، برای که خب هممون حدس میزنیم که پرتغال برنده میشه، ولی خب بعد از اینکه ریزالت های بازی های دیگر رو دیدیم واقعا نمیشه پیش بینی کرد. بازی بعدی ساعت 12 شبه، این بازی واقعا دیدن داره، بازی انگلیس با کرواسی، دوتا تیم قوی که امسال میتونیم بگیم انگلیس شاید برنده میشه، برای اینکه تیمشون خیلی قوی تر شده. ساعت 3 صبح بازی غانا با پاناما هستش و ساعت 6 صبح بازی ازبکستان با کولومبیا. بازی امشب قرار خیلی قشنگ باشن.
1: چه تیمای عجیبی به هم افتادن. آره، ازبکستان به کولومبیا. آره، اصلا هیچ ربطی به هم ندارن.
2: ولی خب بگم ازبکستان هم امسال تیمش خیلی قوی شده.
1: درسته.
2: واسه همین بازی واقعا دیدن داره.
1: بله.
2: بله.
1: خب یه ذره پیغام اومده بوده ساعت قبل، آخر ساعت قبل، که پیغاما رو ما حالا الان داریم میخونیم دیگه، به خاطر اینکه ساعت قبل مصاحبه بود و نمیتونستیم بخونیم. زهرا عزیز گفته سلام شبنم جون، آقا کیان روزتون زیبا. دوست عزیز دیگری به اسم فاطمه گفتن که من خیلی لول اپ شدم، با AI کلی پیشرفت کردم، هر روز کتاب میخونم، کلا فکر کنم تا 2 سال دیگه 10 تا کتاب بخونم. تو فیلد خودم دارم مدرک میگیرم و به همه هم پیشنهاد میکنم، به همه میگم که امسال انگار من یه دانشگاه رو گذروندم، انگار لیسانس دارم، هر روزم نظم دارم و هر روز درگیر کارم هستم. فاطمه عزیز گفته تصمیم گرفتم که انگلیسیم هم خیلی بهتر کنم، که حتما با همون AI در واقع میتونن این کار رو انجام بدن دیگه. به هر حال مرسی فاطمه عزیز که مصاحبه رو گوش دادید و نظر خودتون رو هم گفتید، واقعا هم همینطوره. دیگه بگم امیررضا عزیز هم گفته که فوتبالی‌ها دوست دارن ریسک بکنن، ولی 5 و 6 باید برن، 6 و نیم باید برن مدرسه. بله خودتون رو گفتید دیگه، باید بچه رو ببرید مدرسه، منظورتون اینه. آره دیگه واقعا چیکار کنیم دیگه، ماها مجبوریم که 6 و نیم. بله هممون بیدار.
2: نمیشه این بازی ها رو از دست داد،
1: واقعا نمیشه.
2: آره
1: بازی های خاصیه. خب از سیاوش قمشی بنبست رو بشنویم، تقدیم شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آرژانتین سرزمین مارادونا و مسی، یکی از افسانه‌ای ترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان است. سه بار قهرمان جام جهانی شده و رکورد جالبش این است که در جام جهانی

0: 2022 بعد از شکست در بازی نخست در نهایت قهرمان جهان شد. اتفاقی بسیار نادر در تاریخ فوتبال. بزرگترین ستاره تاریخ معاصر این تیم لیونل مسی است. مردی که تقریبا تمام افتخارات ممکن فوتبال را به دست آورده. در کنار او مارتینز، آلوارز و انزو فرناندز نسل جدید قدرت آرژانتین را ساختند. سرمربی تیم اسکالونی است، مربی که آرژانتین را دوباره به قله جهان رساند. فوتبال آرژانتین یعنی تکنیک، احساس و شخصیت قهرمانی. این تیم با الجزایر، اتریش و اردن همگروه است.
1: بریم آهنگ شوق موندن رو بشنویم با صدای راغب.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: سلام دوباره به شما عزیزان. به به بله آقای کمال عزیز پیغام دادم. ما شبا جان سلام، خوش اومدی.
1: واسه کمال خوشبختیه که ما اینجا هستیم. آقا کمال سلام.
0: کمال عزیز گفته مسابقه چی شد؟ قرعه کشی منظورتونه انجام میدیم دیگه، انجام میدیم در لینک، همین لینک. بله بعد از صحبتمون. آره
1: بیان ساعت 5 بیان، خیلی قرعه کشی دارید.
0: ولی آقای کمال شما UAE رو بفرستید، اگرم فرستادین در برنامه مشتبه حتما حاضر باشید بشنوید و ببینید مسابقه مشتبه چیه، قرعه کشیش چیه. مشتبه خانم مریم همین الان گفته که من توی برنامه مشتبه برنده شدم، بهم گفتن که وچر هتل و رستوران و اینها، ولی هنوز چیزی دریافت نکرد.
1: من جا دار اول یه سلام کنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه و این روزای فوتبالی حسابشون خوش گذشته باشه. حالا همه فوتبالی نیستن ولی خب اونایی که فوتبالی ان،
0: اصلا این روزا روز روزهای فوتباله.
1: من تا صبح اصلا خواب و داس همه چی
0: به هم
1: ریخته.
0: خب مشتبه بچه ها خیلی فوتبالیه،
1: عجیب غریب به هم
0: ریخته. مشتبه تو حالا شده که مثلا سر فوتبال یکی رو بزنی یا مثلا بزنی تلویزیون رو بشکنی یه کار عجیب بکنی؟
1: کوچیکتر بودم بیشتر، الان یه مقدار
0: کوچیکتر، یعنی الان کوچیکتر بودی؟
1: آره یه مقدار کوچیکتر از
2: الان بزرگ کمتر بخواستی بگی؟
1: آره نه نه اولش مثلا 17-18 سالم بود، خیلی حساس بودم. آره واقعا خیلی عجیب غریب بود، یعنی بله. کنار خیلی ها اصلا نمی‌نشستم چون کل کل بود و داستانا. الان نه یه مقدار راحت ترم، راحت ترم.
0: خب خدا رو شکر بچه‌ها مجتبی راحت تره. با مجتبی میتونید بشینید نگاه کنید.
1: بعد بازی آخه نصف شب خیلی ها مثلا خانواده که یه نفر فوتبالیه یه نفر نیست، خیلی شد. یه دونه کلیپ داشتم میدیدم از یه آقای بود، حالا تو اینستاگرام گذاشته بود که پسرش درو بسته بود بازی آرژانتین رو داشت میدید و ببین جوری این بچه جیغ داشت میزد که لیونل مسی داشت هتریک میکرد، نمیتونست درو باز کنه ببینه چیکار داره میکنه. خیلی آره مثلا کوچولوها خیلی بیشتر حالا آره. مسی و رونالدو رو دوست دارن،
2: ولی تو این سن هتریک زدن خیلیه ها،
1: عجیبه. آره
2: خیلیه.
1: 38 سالگی.
0: آره واقعا. مجتبی جان مرسی که اومدی تو برنامه همراه ما. اولا اینکه فائزه عزیز گفته جایزه چیه؟ جایزه حتما میگم، حالا تا آخر هفته هم شرکت بکنید در برنامه مجتبی. دو نفر جایزه میگیرن دیگه تو برنامه شما همچنان؟
1: بله ما بله. برای همون کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای بله. دو نفر هوم آف فن که باز دو نفر رو تماس میگیریم، یک نفر برنده بلیت های راکسی سینما میشه. یه قرعه کشی بزرگ هم داریم که میتونن برن بازی رو ببینن 3 ماه جولای. وای. اون خیلی قرعه کشی بزرگیه. و یه جایزه دیگه هم امشب مثل این که داره اضافه میشه به برنامه. الان نمیگم
0: سورپرایز، برنامه مجتبی پر جایزه است. آره. پر جایزه
2: است. 8 باید باشه.
0: آره مهناز عزیز این هوم آف فنز در واقع برای برنامه مجتبی است، برای ما ننویسید، ساب کنید 5 به بعد بنویسید. به هر حال مرسی که اومدی توی برنامه ما مجتبی جان.
1: خواهش میکنم. و فوتبال ها رو میبینی؟
0: نه بابا نصف شب ما خواب داریم.
1: نه حالا مثلا امشب 9 شبه پرتغال.
0: من راستش واقعا فوتبالی نیستم، من دوست دارم تو یک جمع فوتبالی قرار بگیرم، بیشتر دوست دارم با دیگران. آره مثلا اونو بیشتر حال
1: خب
0: میکنم.
1: رستوران ها و اینا خیلی خوبن، خود راکس آره. سینما فضای خیلی خوبی داره.
0: آره بعد حالا یه جایی رو پیدا کنم آره. برم. نه هنوز ندیدم ولی حتما میبینم. خب میخوایم بریم قرعه کشی رو انجام بدیم. بح آماده بح این بح دوستان آماده این؟ بریم بریم بله بریم بریم بریم بفهمید.
3: الو
0: سلام علیکم.
3: سلام
0: حال شما چطوره؟
3: ممنون مرسی. خوبین شما؟
0: شما خوبین؟ شناختین نه؟
3: بله
0: بح بح. میشه اسمتون رو بپرسم؟
3: نه رحمت.
0: آقای رحمت عزیز خب تبریک میگم بهتون، شما برنده قرعه کشی رادیو شدین برنامه کافه شما.
3: بح بح مرسی.
0: خواهش میکنم. خب میخواین بدونین کجا قراره برین؟ یک شب اقامت در کدوم هتل؟ بله در یه هتل خیلی باحال، آنانتارا قصر السراب، که یکی از هتل‌های بسیار خوب و بسیار خوشمنظره هستش. و همچنین وچر 500 درهمی مادر کر تقدیم شما میشه. بچه کوچیک داری؟
3: آره.
0: خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. اگه بچه کوچیک نداشتین میخواستم وچر رو ازتون قرض بگیرم.
3: قابل نداره.
0: نه شوخی کردم، منم دخترم بزرگ شده دیگه لباس بچه گونه بهش نمیخوره. ایشالله که مبارکتون باشه.
3: ممنون.
0: و خیلی بهتون خوش بگذره.
3: ممنون.
0: شما روز خوبی داشته باشین.
3: همچنین شما روز خوبی داشته باشین.
0: خدا نگهدار.
3: خدا نگهدار.

0: دوستان عزیزم، مجتبا هم رفت از استودیو بیرون و ما موندیم که خدافظی بکنیم چون به لینک آخر رسیدیم. اما کیان جان، کمال عزیز دوباره پرسیده، گفته که قرعه کشی رو که انجام دادید، منم که برنده نشدم، بازم قرعه کشی دارید یا نه؟ بله آقای کمال داریم،
1: بله تا آخر هفته فکر کنم این قرعه کشی ادامه داره.
0: بله، و برنامه مجتبا 5 تا 8 قرعه کشی داره، برنامه هنان بله
1: 7 تا 10 قرعه کشی داره.
0: بله،
1: بعد هم برنامه انرژی شما، هم برنامه صبح شما با هنان قرار دو تا برنده داشته باشن.
0: بله، بنابراین بله. از ساعت 5 تا 8 و فردا صبح از ساعت 7 صبح شنونده باشید همچنان.
1: حتما. بله.
0: مریم عزیز گفته جواب منو ندادی. چرا؟ جواب شما رو دادیم مریم جان، گفتیم که به شما خبر میدن دیگه، شما گفتیم که برنده شدید ولی هنوز خبری ندادن، چیزی دریافت نکردین، براتون میفرستن حتما تو واتساپ
1: یا ایمیل.
0: بله میفرستن.
1: بله.
0: شهلای عزیز گفته من میخوام برنده شم. والا منم میخوام برنده شم، مثلا همه دلشون میخواد،
1: کی
0: دلش میخواد
1: بشن.
0: برنده نشه. هر کی تو قرعه کشی شرکت میکنه یعنی دلش میخواد برنده بشه. اما یه مقداری صبور باشید، تا آخر هفته صبر بکنید و دیگه
1: شانس برنده شدن
0: شانستون امتحان کنید. آره واقعا ان شاءالله که برنده بشید.
1: بله.
0: و دیگه حرفی نمیمونه جز خدافظی. روز بسیار خوبی بود در کنار شما عزیزان، به خصوص اینکه ما این گفتگو رو هم داشتیم. عبدالمجید گفته این درسته. بله درسته، شما یو ای درسته، دقیقاً کد مسابقه همینه. حتما فردا ظهر ساعت 1 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. پر انرژی و شاد باشید و از لحظاتتون نهایت استفاده رو بکنید.
1: بعد یادتون نره بازی امشب.
0: آها بازی امشب یادتون نره. فردا مثل معلم ها منو کیان ازتون میپرسیم، ما میگیم که
1: امتحان.
0: آره امتحان، دونه دونه بعد توضیح بدین بازیکن‌ها چیکار کردن چیکار نکردن. خب روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
3: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
2: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
3: 75 درصد؟
2: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
3: حالا تا کی ادامه داره؟
2: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
3: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: 94.4 ریتم قلب‌های شما. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زایدن نهیان، رئیس دولت امارات، در نشست سران گروه 7 در فرانسه بر اهمیت گفتگو در شرایط افزایش چالش‌های جهانی تاکید نمودند. ایشان خواستار تقویت همکاری بین‌الملل برای تضمین امنیت مسیرهای تجاری، پایداری زنجیرهای تامین و توسعه زیرساخت‌های قابل اعتماد شدند. رئیس دولت امارات همچنین با اشاره به فرصت‌های موجود در حوزه‌های همچون هوش مصنوعی، گذار انرژی و توسعه اقتصادی اعلام کردند که امارات متحده عربی همچنان به عنوان یک شریک جهانی متعهد در مسیر همکاری بین‌الملل باقی خواهد ماند. مقامات امارات متحده عربی در یک عملیات سراسری هماهنگ یک طرح گسترده توزیع مواد مخدر را خنسا کرده و 23 مظنون مرتبط با یک سرکرده بین‌المللی را بازداشت کردند. این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی درباره نگهداری و مخفی‌سازی این مواد آغاز شده است. در مراحل اولیه دو مظنون هنگام تلاش برای انتقال محموله مواد بازداشت شدند که این موضوع به انجام بازداشت‌های بیشتر و کشف محموله‌های اضافی در چندین نقطه منجر شده است. این عملیات با همکاری سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر پلیس رسول خیمه و سایر نهادهای امنیتی انجام گرفت. در بخش خبرهای هنری، جوایز گرمی با اعمال تغییراتی در مقررات خود برای سال 2027 5 بخش جدید را به فهرست جوایز خود اضافه می‌کند. بر اساس اعلام برگزار کنندگان این رویداد سالانه، از این پس دو جایزه جدید شامل بهترین آهنگ لاتین و بهترین اجرای موسیقی پاپ آسیایی به فهرست جوایز افزوده خواهد شد. همچنین معیارهای واجد شرایط بودن برای برخی بخش‌ها تغییر کرده است، به گونه‌ای که تعداد دفعاتی که یک هنرمند می‌تواند برای بهترین هنرمند جدید معرفی شود از 3 بار به 4 بار افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی آلمانی تیم فوتبال انگلستان شاهد بوده است که گرت ساوتگیت، سرمربی پیشین این تیم، در جام جهانی 2018 روسیه انگلستان را تا مرحله نیمه نهایی هدایت کرد. اکنون توماس توخیل در 60مین سالگرد قهرمانی تاریخی انگلستان در جام جهانی 1966 پیامی امیدوارکننده برای هواداران این تیم دارد و گفته است که بازیکنانش تمام توان خود را برای کسب نتایجی در خور شأن فوتبال انگلستان به کار خواهند گرفت. این در حالی است که این تیم در نخستین دیدار خود در شهر دالاس به مسافه کرواسی می رود.
2: No one expects that we promise to win it, but the way we play, the way we arrive and the way we try, I think and I hope that they can feel it and they can be proud of us and to bring that joy, that's the underlying purpose.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 67 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: پرسن که سرت میخوره به سنگ، تلف نکن وقت تو اینطوری پسر، هرچی میبینی باز میری یادش، به زیله که میشی بی خیالش.
1: حالا هرچی که هست حال میده همینطوریه،

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نروژ بعد از سالها دوری حالا با نسلی طلایی دوباره به فوتبال جهان برگشته. رکورد جالب نروژ این است که هرگز مقابل برزیل شکست نخورده است. نروژ حالا یکی از جذابترین تیم‌های جوان اروپا به حساب می‌آید که با فرانسه، سنگال و عراق هم گروه است.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: ریتم قلب‌های
1: شما،
2: قلب‌های شما، قلب‌های شما.
3: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمای امارات از ارائه نخستین پوشش بیمه اختلالات ناشی از درگیری‌ها و منازعات در جهان برای مسافران خود خبر داد که شامل بازپرداخت هزینه‌های درمانی تا سقف 25,000 دلار و امکان تمدید رایگان سفر تا 30 روز می‌شود. این شرکت مستقر در دبی اعلام کرد که بسته جدید تمامی اختلالات ناشی از درگیری‌ها را در نظر گرفته و خدماتی از جمله پوشش گسترده‌تر بیمه درمانی، اقامت در هتل تحت مدیریت شرکت هواپیمایی و تمدید مدت اقامت در مقصد را شامل می شود. این خدمات از امروز برای مسافرانی که به 27 مقصد پرواز می کنند در دسترس قرار گرفته است که از جمله این کشورها می توان به امارات متحده عربی، بریتانیا، کانادا و اسپانیا اشاره کرد. ابوظبی از این پس درمانی هدفمندتر برای بیماران مبتلا به سرطان سینه در مراحل پیشرفته و افرادی که نسبت به هورمون درمانی های متداول مقاوم شده اند ارائه خواهد کرد. درمان با داروی کامیزسترند امکان مداخله درمانی دقیق‌تر را پیش از بروز نشانهای آشکار پیشرفت بیماری فراهم می‌کند و به کنترل سرطان و به تأخیر انداختن روند پیشرفت آن کمک می‌کند. این روش درمانی برای نخستین بار روی یک بیمار زن در مؤسسه سرطان برژیل و تحت نظارت دپارتمان سلامت ابوظبی به کار گرفته شده است. در بخش خبرهای بین الملل، همزمان با آمادگی ایالات متحده و ایران برای امضای توافق صلح در ژنو در روز جمعه، دونالد ترامپ به صورت علنی از اقدامات اسرائیل در لبنان انتقاد کرده است. او در حاشیه نشست گروه 7 گفت که کارزار نظامی اسرائیل میتواند توافق صلح میان واشنگتن و تهران را با تهدید مواجه کند. دونالد ترامپ همچنین گفته است که از نحوه مدیریت این وضعیت از سوی اسرائیل رضایت ندارد و نسبت به پیامدهای ادامه عملیات نظامی این کشور ابراز نگرانی کرده است.
2: Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، لاینل مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین در دیدار با الجزایر تعداد گل‌های خود در رقابت‌های جام جهانی را به 16 رساند و با رکورد بیشترین گل در تاریخ این مسابقات برابری کرد. در دیگر دیدارها کیلیان امباپه برای فرانسه و ارلینگ هالند برای نروژ هر کدام دو گل به ثمر رساندند و نقش مهمی در پیروزی تیم خود ایفا کردند. با این حال هالند مهاجم باشگاه منچستر سیتی پس از به ثمر رساندن دو گل در جریان پیروزی نروژ در برابر عراق گفته است که خود را بهترین مهاجم این رقابت ها نمیداند.
3: Goal scorer, I will say I'm up there. I don't think I scored the most goals this season, so statistically no, I'm not because I think Harry Kane and Mbappe scored more goals than me and that's reality, so no, I'm not.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 67% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما.
5: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. برنامه امروز هم آغاز شد، امیدوارم که پر انرژی مثل همیشه با ما همراه باشید، مخصوصا اینکه این یکی دو هفته با دست پر خوشبختانه در کنار شما عزیزان هستیم. کلی جایزه برای شما در نظر داریم و در مورد جوایز هم برمیگردم و مفصل توضیح میدم خدمتتون. امروز قرار که کلی برنده داشته باشیم، هم در راستای کمپین Rediscovering the UAE، کمپین Home of Fun و همچنین کمپین جدیدی که همینطور که وعده داده بودیم خدمتون از همین امروز آغاز میشه به نام Dinner Together که در موردش صحبت خواهیم کرد. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید. فعلا بریم یه کار نوستالژیک باحال گوش کنیم در این بعد از ظهر تابستانی 17 ماه جون سال 2026، عصر چهارشنبه تون بخیر، خوش اومدید.

سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما در امارات متحده عربی میشنوید. چهار شنبه است، میشه گفت رفته رفته بازم داریم به پایان هفته نزدیک و نزدیکتر میشیم. شبهای فوتبالی رو سپری میکنیم. عجب شبی بود دیشب، من که تا صبح بیدار بودم بازی آرژانتین رو هم دیدم. واقعا حیفه دیگه، آخرین باره که خیلی از این بازیکن‌ها رو در این مستطیل سبز در جام جهانی فوتبال می‌بینیم. اگر فوتبالی باشید نباید این فرصت رو از دست داد. خیلی هم سخته حالا مدیریت زمان و صبحش رو باید پاشیم و شب نمیشه، خیلی زمان مسابقات خیلی عجیب غریبه، ولی امیدوارم که تا به اینجای کار لذت برده باشید از دیدن رقابت‌های جذاب فوتبال اگر علاقمند به فوتبال هستید. و ما هم در همین راستا جوایزی رو برای شما در نظر گرفتیم. کمپین هوم آف فن در جریان هست و من سعی میکنم تا ساعت آینده تماسی داشته باشم با دو عزیز، چند تا سوال فوتبالی میپرسم و بین این دو شنونده یکی انتخاب میشه به عنوان برنده، که برنده 4 تا بلیت خواهد شد برای راکسی سینما که بازی امشب رو ببینه. بازی خوبی هم هست. حالا اگر علاقمند به کریستیانو رونالدو باشید، بازی پرتغال ساعت 9 شب رو میتونید ببینید که جایزش رو همینجا داریم. پس وقتتون رو خالی کنید دیگه برای ساعت 9 شب که اگر برنده شدید تشریف ببرید. و عزیزی که جوابا رو درست میده و برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما میشه، همزمان وارد یک قرعه کشی بزرگتر هم میشه که 26 ماه جون هست اون قرعه کشی و 3 جولای اگر که برنده بشه و اسمش در بیاد، 3 جولای میتونه سفری داشته باشه به آمریکا و بازی که 3 جولای برگزار میشه که هنوز هیچکی نمیدونه کدوم بازی هست، باید ببینیم کدوم تیم ها به مراحل بعد صعود خواهند کرد، اون بازی رو میتونه ببینه یا برنده 20,000 درهم بشه. این از کمپین هوم آف فن که فنز یعنی FANS کد مسابقه ماست. لطفاً بفرستید و شانستون رو امتحان کنید. کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای هم همچنان در جریان هست که هر روز در برنامه 2 برنده داریم و برنده یک شب اقامت خواهند شد در یکی از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی. و همچنین حامی این برنامه، اسپانسر محترم این برنامه یعنی آورا هم که یک اپلیکیشن لویالتی یا وفاداری هست و میتونید از طریق همین اپلیکیشن اگر دانلودش کنید امتیازهای زیادی رو دریافت کنید، هم یک واچر برای شما در نظر گرفته، یک واچر 500 درهمی که کد این مسابقه هم شما یو ای ای هست. شما یو ای ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. یه جایزه دیگه هم اضافه شده به تعداد جایزه ها. حدس بزنید این جایزه چی میتونه باشه؟ اینم جایزه باحالیه که تقدیم میشه به یک خانواده 4 نفره، یعنی 4 نفره میتونید تشریف بیارید. حدس بزنید که این جایزه ما چی هست؟ از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. ملاقات رو گوش کنیم با صدای استاد معین. عجب برنامه نوستالژیکی شد.

0: 100.4
1: وقتتون بخیر، ساعت 17:15 است به وقت استودیوی رادیو شما. امیدوارم که برنامه فوق‌العاده‌ای رو داشته باشیم در کنار شما عزیزان. بیشتر در مورد فوتبال هم صحبت خواهیم کرد. شب گذشته که رقابت‌های جذابی رو شاهد بودیم، هم هالند دوتا گل به ثمر رسوند، هم امباپه، و بعد از اون مسی از راه رسید و گفت دود از کنده بلند میشه و هتریک کرد برای آرژانتین، اونم در سن 38 سالگی. خیلی حرفه. و حالا در مورد رکوردها هم صحبت میکنیم که دیگه مسی رسید به صدر جدول گلزنان جام جهانی، در کنار میروسلاف کلوزه قرار گرفت و بالاتر از رونالدوی برزیلی، بالاتر از خود امباپه، گرد مولر و پله 12 گله. حالا مسی 16 گل داره در کارنامه خودش در جام جهانی. باید ببینیم امشب کریستیانو رونالدو که هیچ وقت نمیخواد کم بیاره توی هیچ رکوردی چه خواهد کرد. البته در این جدول فعلا کریستیانو رونالدو جایی نداره و سخت به 16 گل رسیدن، اون هم با تیم پرتغال. در مورد گل‌های ملی در جام جهانی دارم صحبت میکنم. خب شما بازی‌ها رو می‌بینید، یه پیش‌بینی هم کنید ببینیم که بازی‌ها رو دیدید یا اینکه بازی‌های پیش رو چه نتایجی رو خواهد داشت، حتما برای ما بفرستید. خب من گفتم جایزه بعدی ما چی هست. مهشید کاملا درست فرستادی، یه شام 4 نفره در یک هتل باحال. ما خب یک شب اقامت در هتل رو داشتیم، حالا میخوایم بریم سراغ یک شام 4 نفره، اونم در فرمونت پالم، یک هتل لاکشری 5 ستاره. شما به اضافه 3 نفر دیگه دعوت میشید 4 نفره و قرار بر اینه که 24 ماه جون در کنار شما عزیزان باشیم. من خودم هم اونجا هستم و باعث افتخارمه که در کنار شما عزیزان باشم در فرمون هتل در پالم. اونجا به صرف شام شما رو دعوت میکنیم و برمیگردم میگم خدمتون که کد مسابقه ما چی هست و چطور میتونید شرکت کنید. و یه تشکر ویژه هم کنم از اسپانسرهای خوب این برنامه، ارائه هست از الغوریر و اکسیت و مکس فشن، که حالا در مورد این اسپانسرها هم برمیگردم و توضیح میدم خدمتتون. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. ببینیم تا آخر این ماه چه رویدادهایی در جریان هست. ما که خیلی رویداد و برنامه داریم برای شما، جوایز ویژه‌ای برای شما در نظر گرفتیم و امیدوارم که این حداقل این هفته و هفته‌های آینده رو از دست ندید. برای تعطیلات تابستان برنامه‌های متفاوتی رو برای شما در نظر داریم. بعد از اون برنامه‌های بک تو اسکول رو خواهیم داشت و قرار کلی جایزه داشته باشیم برای شما. از طریق اپلیکیشن ARN Play که یک اپلیکیشن کاملا رایگان هست، از سر تا سر دنیا میتونید با ما در تماس باشید و شماره 4002-4202 هم شماره‌ای هست که میتونید پیغامتون رو برای ما ارسال کنید. حتما سری به وبسایت رادیو شما هم بزنید، رادیو شما 934.ae. از اونجا هم از طریق وبسایت هم میتونید شرکت کنید در مسابقات ما، هم کمپین ریدیسکاورینگ دی UAE، هم هوم اف فن. میتونید اونجا آنلاین ثبت نام کنید، رجیستر کنید، یه شانس هم اونجا داشته باشید. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای شهاب مظفری که میگه ما باحالیم. معلومه که باحالیم، خوش بگذره.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:29 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. اینقدر جایزه داریم و اینقدر برنامه و کمپین داریم که اصلا در مورد چیز دیگه ای نمیشه صحبت کرد توی برنامه. من سعی میکنم حالا حداقل پیغام های شما رو بخونم. چالش موزیکال که اصلا فرصت نداریم انجام بدیم و حالا تا جایی که فرصت باشه در مورد اتفاقات و رویدادهای امارات هم صحبت خواهیم کرد. یه جایزه دیگه که در موردش صحبت کردیم و در مورد یک شام چهار نفره خانوادگی یه توضیح بدم در موردش. Dinner Together که کمپین جدیدی هست که از همین امروز آغاز شده در هتل فرموند پالم خواهد بود 24 ماه جون و من یه توضیح بدم در مورد این برنامه که این ماه جون در امارات قراره که ما بیشتر به همین بهانه با تنوع فرهنگ‌های مختلف آشنا بشیم. حالا اهل هر شهر و کشوری که باشید قرار که کنار هم باشیم و در برنامه Dinner Together یا شام در کنار هم با ما همراه باشید و قرار که شبی ویژه مخصوص خانواده ها داشته باشیم. چهارشنبه 24 جون رو فعلا توی تقویمتون علامت بزنید، یادداشت کنید، خالی کنید، چون هر روز یک برنده رو داریم که به اتفاق سه نفره دیگه، یعنی چهار نفره خانوادگی میتونن تشریف بیارن و موضوع فقط شام نیست، هدف همبستگی و در کنار هم بودنه و در طول شب هم میتونید برنده جوایز ویژه‌ای بشید. و اگر سالیان ساله که در امارات هستید یا تازه وارد هستید در امارات متحده عربی به این ضیافت دعوت میشید و هدف نزدیک کردن مردم به همه و قرار که یک شب خاطر انگیز رو داشته باشیم. با افتخار توسط الغرر برگزار میشه این برنامه با حمایت مکس فشن و اکسیت و همچنین رادیو شما. امیدوارم که شما بتونید برنده این جایزه بشید. حالا برمیگردم کد مسابقه رو هم میگم خدمتون. دو تا کمپین دیگه هم که در جریان هست در موردش صحبت کردیم روزهای گذشته، Rediscovering the UAE و Home of Fun که بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ساعت آینده کلان با تماس بگیرم من با شنونده های عزیزمون، خیلی باعث افتخار ماست که میتونیم صدای شما رو بشنویم. دو تا تماس برای کمپین Rediscovering the UAE خواهیم داشت، دو تا تماس برای Home of Fun و برای Dinner Together هم اگر فرصتی دست داد تماس میگیرم، در غیر صورت برنده رو همینجا لایو اعلام میکنم. برای کمپین Rediscovering the UAE برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی لطفاً شما UAE رو بفرستید به عنوان کد مسابقه به شماره 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play. و برای کمپین Home of Fun که مخصوص فوتبال دوستان هست فنز رو FANS رو بفرستید که من تماس بگیرم. آماده باشید چون سوال‌های فوتبالی باید بپرسم از شما عزیزان. بریم طبیب ماهر رو گوش کنیم. آرون افشار

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: الجزایر تیمی است که بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کرده. مهمترین رکورد این تیم شکست تاریخی آلمان غربی در جام جهانی 1982 است. یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی. فوتبال الجزایر تکنیکی، سریع و بسیار احساسی است و هواداران این تیم از پرشورترین هواداران آفریقا محسوب می‌شوند. این تیم به همراه آرژانتین، اتریش و اردن در گروه جی قرار دارد. حریص با صدای پازل بند

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. شب‌های فوتبالی رو سپری میکنیم، رقابت‌های جذاب جام جهانی هم آغاز شده. جا داره یه سر بزنیم به نتایج این رقابت‌ها. حالا میدونم اینا که طرفدار فوتبال هستن معمولاً تا پاسی از شب بیدار هستن و بازی‌ها رو می‌بینن، مخصوصاً اگر بازی‌هایی باشه که خیلی در واقع طرفدارش باشن و نمیشه از دست داد. حالا به عنوان مثال اگه طرفدار آرژانتین باشید، بازی ساعت 5 صبح باید یه جورایی بیدار شد و بازی رو دید، یا حالا طرفدار فرانسه، پرتغال، باز بازی فرانسه یه مقدار قابل قبول بود زمانش. دیشب ساعت 11 شب شروع شد، 3-1 فرانسه سنگال رو شکست داد. امباپه 2 گل از 3 گل رو به ثمر رسوند و گل دومش که فوق‌العاده بود. حالا اگر هایلایتش رو ندیدید حتما ببینید و لذت ببرید. و در دیگر دیدارها ببینیم که چه خبر بود. نروژ 4-1 عراق رو شکست داد. عراق خوب بود انصافا، نیمه اول از نظر من خیلی خوب بازی کرد، ولی نروژ هم قد و قامت بلندتری داشتن. حساب کنید 11 نفر شبیه به هالند با اون اندام در زمین هستن و خیلی روی نبردهای هوایی میتونن موفق باشن که گلهاشون هم اکثرا به همین شکل به ثمر رسوندن. 4-1 یاران هالند موفق شدند عراق رو شکست بدن. هالندی که 2 گل از 4 گلش رو به ثمر رسوند و گل سرسود بازی ها الجزایر و آرژانتین بود، ساعت 5 صبح بود. همین امروز که هتریک کرد لیونل مسی، موفق شد 3-0 الجزایر رو شکست بده و خودش رو به صدر جدول گلزنان ادوار جام جهانی رسوند و 16 گله در کنار میروسلاف کلوزه قرار گرفته در صدر جدول. حالا باید ببینیم که مهمترین رقیبش، یعنی جدیترین رقیبش در این جدول میتونه امباپه باشه، که باید ببینیم که میتونه خودش رو برسونه. 14 گل است امباپه با اون 2 گلی که به ثمر رسوند. اتریش و اردن هم بازیشون 3-1 مساوی شد. بازی رو من ندیدم، حالا هایلایتش رو بشینم ببینم، چون دیگه خیلی سخت میشه از ساعت 11 شب آدم بشینه این بازی ها رو ببینه. بعد برسیم ساعت 1 صبح عراق با نروژ بازی داشته باشه و از اون بر باز 5 صبح آرژانتین با الجزایر. همه بازی ها رو دیدن واقعا خیلی سخته. بازی امشب یه مقدار باز کنگو و پرتغال زمانش خیلی مناسب تر هست، ساعت 9 شب هست و در ادامه هم انگلستان ساعت 12 شب با کرواسی بازی میکنه، بازی جذابی میتونه باشه. و ساعت 3 صبح هم پاناما با غنا بازی داره. بریم خسته شدم رو گوش کنیم با صدای حمید هیراد، برگردیم و ساعت آینده و ساعت بعدش دیگه قراره بریم سراغ برنده ها. کد مسابقه رو فراموش نکنید بفرستید. شما UAE کد کمپین Rediscovering the UAE هست و Home of Fun هم که کمپینی هست که برای طرفداران فوتبال برگزار میشه. کد این مسابقه هم، این کمپین هم فنس هست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. سمانه میگه من دارم دیگه قاطی میکنم از دست دستگاه شما. امیدوارم که برنده بشی.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همای گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
2: on a row. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در نشست سران گروه 7 در فرانسه بر اهمیت گفتگو در شرایط افزایش چالش‌های جهانی تاکید نمودند. ایشان خواستار تقویت همکاری بین‌الملل برای تضمین امنیت مسیرهای تجاری، پایداری زنجیرهای تامین و توسعه زیرساخت‌های قابل اعتماد شدند. رئیس دولت امارات همچنین با اشاره به فرصت‌های موجود در حوزه‌های همچون هوش مصنوعی، گذار انرژی و توسعه اقتصادی اعلام کردند که امارات متحده عربی همچنان به عنوان یک شریک جهانی متعهد در مسیر همکاری بین‌الملل باقی خواهد ماند. مقامات امارات متحده عربی در یک عملیات سراسری هماهنگ یک طرح گسترده توزیع مواد مخدر را خنثی کرده و 23 مظنون مرتبط با یک سرکرده بین‌المللی را بازداشت کردند. این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی درباره نگهداری و مخفی‌سازی این مواد آغاز شده است. در مراحل اولیه دو مظنون هنگام تلاش برای انتقال محموله مواد بازداشت شدند که این موضوع به انجام بازداشت‌های بیشتر و کشف محموله‌های اضافی در چندین نقطه منجر شده است. این عملیات با همکاری سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر پلیس رأس‌الخیمه و سایر نهادهای امنیتی انجام گرفت. در بخش خبرهای هنری، جوایز گرمی با اعمال تغییراتی در مقررات خود برای سال 2027 5 بخش جدید را به فهرست جوایز خود اضافه می‌کند. بر اساس اعلام برگزار کنندگان این رویداد سالانه، از این پس دو جایزه جدید شامل بهترین آهنگ لاتین و بهترین اجرای موسیقی پاپ آسیایی به فهرست جوایز افزوده خواهد شد. همچنین معیارهای واجد شرایط بودن برای برخی بخش‌ها تغییر کرده است، به گونه‌ای که تعداد دفعاتی که یک هنرمند می‌تواند برای بخش بهترین هنرمند جدید معرفی شود از 3 بار به 4 بار افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی آلمانی تیم فوتبال انگلستان شاهد بوده است که گرت ساوتگیت، سرمربی پیشین این تیم، در جام جهانی 2018 روسیه انگلستان را تا مرحله نیمه نهایی هدایت کرد. اکنون توماس توخیل در 60مین سالگرد قهرمانی تاریخی انگلستان در جام جهانی 1966 پیامی امیدوار کننده برای هواداران این تیم دارد و گفته است که بازیکنانش تمام توان خود را برای کسب نتایجی در خور شأن فوتبال انگلستان به کار خواهند گرفت. این در حالی است که این تیم در نخستین دیدار خود در شهر دالاس به مسافه کرواسی می رود.
2: No one expects that we promise to win it, but the way we play, the way we arrive and the way we try, I think and I hope that they can feel it and they can be proud of us and to bring that joy, that's the underlying purpose.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 67 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:03 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 17 ماه جون و عصر چهارشنبه تون به خیر و خوشی باشه. کلی جایزه برای شما در نظر داریم و باید یه مدیریت زمان داشته باشیم که من بتونم تمام این جوایز رو اهدا کنم خدمت شما عزیزان. با شما تماس میگیرم تا چند لحظه دیگه روی موج 93.4 رادیو شما از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. من یه بار دیگه بگم خدمتون، مخصوصا از زانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن، که کمپین Rediscovering the UAE که از هفته گذشته آغاز شد و قرار بر اینه که 2 نفر از شنونده های گلمون برنده یک شب اقامت بشن در یکی از هتل های لاکشری در سرتاسر امارات متحده عربی، به اضافه اینکه اپلیکیشن آورا لویالتی پروگرام که اسپانسر کمپین Rediscovering the UAE هست هم برای شما یک واچر 500 درهمی در نظر داره. اگر دوست دارید شرکت کنید در این مسابقه، شما UAE کد مسابقه ماست. برای دوستداران فوتبال جایزه در نظر گرفتیم، 4 تا بلیت برای راکسی سینما برای دیدن فوتبال. امشب بازی پرتغال کنگو هست، میتونن این بازی رو ببینن و همون لحظه که من تماس گرفتم با 2 عزیز و سوالهای فوتبالی رو پرسیدم، اون شنونده عزیزی که برنده میشه و به سوالهای بیشتری پاسخ میده، همون لحظه من اینجا کلیک میکنم و 4 تا بلیت به دستش میرسه و وارد یک قرعه کشی بزرگتر هم میشه که 26 ماه جون هست اون قرعه کشی و میتونه شانس خودش رو اونجا هم امتحان کنه برای بردن یک در واقع جایزه بزرگ، یا 20,000 درهم یا دیدن بازی جذاب. یکی از رقابت هاست که هنوز مشخص هم نیست کدوم رقابت هست، ولی تاریخش مشخصه، 3 ماه جولای در آمریکا، که یه پکیج کامل هست دیگه، سفر و دیدن فوتبال و فالو و تماشا، قراره که خیلی خوش بگذره. امیدوارم که شما برنده اون جایزه بشید. و کد مسابقه هم هست فنز، یعنی FANS رو باید به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. و کمپین دینر توگیدر هم از همین امروز آغاز شده، به مدت 3 روز خواهیم داشت و هر روز در برنامه یک نفر برنده میشه برای یک شام 4 نفره در هتل 5 ستاره لاکشری فرمونت، فرمونت پالم، و میتونید شانستون رو امتحان کنید. لطفاً کد مسابقه رو برای اون بفرستید که کد مسابقه هست دینر توگیدر، که یکم سخت میشه کدمون، ولی همون دینر رو هم بفرستید ما قبول میکنیم، وارد مسابقه ما و قرعه کشی ما خواهید شد. من تا چند لحظه دیگه شروع میکنم به تماس گرفتن، پس موبایلتون رو بذارید در دسترس و تماس ما رو پاسخگو باشید. خالو خالو مرتضی تقدیم شما، انرژی والا.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند شیک شک، بوتس، اچنم و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سرتاسر امارات بهره مند شوید.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
2: وقتتون بخیر، باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. حمید میگه من نه اهل شامم نه فوتبال، همون اقامت هتل رو برای ما ردیف کنید که خیلی استراحت لازمیم. امیدوارم که برنده بشید، با ما همراه باشید.

0: میگم 2 ساله توی مسیر خونه تا سر کار که میرم، چه رفت چه برگشت، فقط رادیو شما رو گوش میکنم.
1: باعث افتخار ماست، باعث افتخار ماست.
0: ممنون.
1: امیدوارم که راضی باشید و حسابی خوش بگذره بهتون و برنامه ها رو هم دنبال کنید. الان برنده جایزه هم شدید، اولین باره که برنده میشید یا تا حالا برنده شدید؟
0: آره اولین باره برنده میشم.
1: اولین باره. چند سال آره. امارات هستید؟
0: 8 سال تقریبا. ولی خب میگم قبلا اصلا گوش نمیدادم، الان تقریبا 1.5 ساله که
1: آشتی کردین با ما.
0: نه نمیشناختم، همیشه موزیک گوش میدادم، ولی خب تقریبا 1.5 ساله که برنامه شما.
1: باعث افتخار ماست و خیلی خوشحالم که الان برنده جایزه هم شدید برای کمپین Rediscovering the UAE. بهونه ای دست داده که بیشتر با امارات متحده عربی آشنا بشیم. شما 1 شب اقامت برنده شدید، حدس میزنید کدوم هتل میتونه باشه؟
0: نمیدونم، هر جا باشه خوبه،
1: هر چه آیت خوش آیت.
0: مهم اینه که آره برنده شدم، برنده شدن خودش خیلی زیاد.
1: بله آره، خیلی از شنونده ها منتظرن و خوشبختانه شرکت کننده هم خیلی زیاد بوده و خب خیلی خوش شانس بودید که شما انتخاب شدید و باعث افتخار ماست. خب بریم یه 3-2-1 بگید، بریم ببینیم کدوم هتل رو برنده شدید.
0: باشه 3-2-1.
1: بله شما برنده 1 شب اقامت در هتل موونپیک شدید در جومیرا بیچ، در واقع جومیرا بیچ هتل در موونپیک، و رفتین جی بی آر رو که قطعا رفتید.
0: آره رفتم، ولی این هتل
1: هتل موونپیک رو دیدید؟ میدونید دقیقا کجاست؟
0: نه،
1: من تجربه شو داشتم. خوبه، هتل خوبیه و امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره. هستین 4 نفر، 2 تا بزرگسال آره. و 2 تا کودک زیر 12 سال.
0: دقیقاً من با خواهرم، با 2 تا بچه خواهرم با هم زندگی.
1: به به،
0: یعنی دقیقاً یه خانواده 4 نفره.
1: عالی، پس جنس جوره و حسابی خوش میگذره آره. بهتون خیلی هم خوب.
0: مرسی، یک دنیا ممنون.
1: خواهش میکنم، خواهش میکنم.
0: از برنامه خیلی خوبتون، از انرژی خیلی خوبتون.
1: خواهش میکنم، انرژی رو از شما میگیریم. حالا که از انرژی گفتید و 4 نفرید، یه جایزه دیگه هم بدم بهتون که 4 نفره لذت ببرید. یه 3-2-1 دیگه بگید.
0: 3-2-1.
1: بله بریم ببینیم جایزه چیه. اپلیکیشن آورا دانلود کردید؟ این اپلیکیشن رو؟
0: آره دارم.
1: خب دارید، خوبه، از مزایاش هم استفاده کنید حسابی. یه جایزه هم برای شما کنار گذاشته، 500 درهم باچر هست. از کجا خوبه باشه؟
0: نقد نمیدن.
1: بری نقد استفاده کنی. آره کلن اهل خرید هستی؟
0: خیلی.
1: آره امریکن ایگل رو دوست داری؟
0: عاشقشم.
1: خب دیگه الان نقدم میدادیم میرفت، نقدم میدادیم همونا رو میخریدی دیگه، فرقی نداشت دیگه. 500 درهم واوچر از امریکن ایگل هم مبارکت باشه.
0: دست شما درد.
1: خواهش میکنم، خوش بگذارم. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
0: ممنون.
1: خدا نگهدار. خدا حافظ.
0: خدا.

0: پوینت چهار.
1: خب رفته رفته نیمی از برنامه گذشت. ساعت 18:28 دقیقه است و وقت استودیو رادیو شما. عصر چهارشنبه‌تون بخیر باشه. آقا مسعود میگه که پیغام منو بخون. مسعود جان انقدر پیغام زیاد هست و لطف دارید شما، پیغام ها رو از دست میدم. من اینجا چه پیغامی فرستاده بودی؟ کپتن میگه که ترانه ای از قمیشی رو برای ما پخش کنید. چشم، سعی میکنیم که پخش کنیم. خسته شدم. آره چشم، حتما پخش میکنیم و لذت میبریم در ادامه. و من دارم سعی میکنم پیغام ها رو پیدا کنم و بخونم، ولی اینقدر پیغام ها زیاد هستن و این کد های مسابقات رو دارید میفرستید که خیلی سخت میشه همه پیغام ها رو خوند. ندا میگه عصر زیباتون بخیر، این هفته چجوری باید در مسابقه شرکت کنیم؟ سارا میگه کد مربوط به دینر و رستوران چی هست؟ و هیلا میگه که خدایی یه حالی بده ما برنده شیم. دست من نیست واقعا، این سیستمه که انتخاب میکنه. امیدوارم که برنده بشید. میدونم خیلی ها دوست دارن برنده این جایزه ها بشن، ولی تنها کاری که ما کردیم یه کمپین دیگر رو اضافه کردیم به کمپین ها که شانستون بیشتر بشه. من یه توضیح دیگه بدم در مورد جوایز و مسابقه برای عزیزانی که شاید تازه رادیو شما رو دارن گوش میکنن. کمپین Rediscovering the UAE در جریان هست که یک برنده مشخص شد. برای این کمپین شما UAE کد مسابقه ماست، میتونید ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل های لاکچری، مثل دوست عزیزمون که باهاشون تماس گرفتیم یک شب اقامت در هتل موونپیک برنده شدن در جی بی آر. بستگی داره که شانس کجا در خونتون رو بزنه. اول باید اسمتون انتخاب بشه اینجا و بعد من تماس میگیرم و شما برنده یک شب اقامت خواهید شد و یک واچر 500 درهمی از آورا. و همچنین کمپین هوم آف فن که مربوط میشه به طرفداران فوتبال بیشتر. اگر علاقمند به دیدن فوتبال هستید، مخصوصا همین امروز جایزه به دستتون میرسه و میتونید تشریف ببرید راکسی سینما، همین بازی پرتغال رو امشب ببینید خودتون و سه نفر همراه با پاپکورن و نوشیدنی. لطفاً فنز رو FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه. و یه قرعه کشی بزرگتر هم داره که حالا بعد در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. کمپین دینر توگیدر هم از همین امروز شروع شده، به مدت 3 روز در جریان خواهد بود و لطفاً دینر رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. یک شام 4 نفره میتونید داشته باشید. ما هم اونجا هستیم، تیم های رادیویی دیگر هم هستن، شنونده های عزیز دیگر هم هستن و قرار بر اینه که شما عزیزان رو اونجا ببینیم در هتل فرمونت و یه جورایی بیشتر با تنوع فرهنگ ها آشنا بشیم. اهل هر شهر و کشوری که باشید به این ضیافت دعوت میشید. و این برنامه هم تحت حمایت الغوریر، مکس فشن، اکسید و همچنین رادیو شما برگزار میشه. لطفاً دینر رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. 24 ماه جون در هتل فرمونت، هتل 5 ستاره پالم، قراره که شما از آن رو ببینیم. بریم بانوی ستاره چین رو گوش کنیم با صدای بیژن مرتضوی. من دو تا تماس قراره که بگیرم با فوتبالی ها، پس فوتبالی ها آماده باشید. چند تا سوال فوتبالی میپرسم، امیدوارم که شما برنده بشید. فنز کد مسابقه ماست، FANS.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اتریش در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و حالا یکی از تیم‌های منظم اروپا محسوب می‌شود. بهترین نتیجه تاریخ این تیم مقام سوم جام جهانی 1954 است. یکی از تأثیرگذارترین مربیان فوتبال مدرن اروپا هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. فوتبال اتریش بر پایه پرس شدید و سرعت بالا طراحی شده. این تیم با آرژانتین مدعی، الجزایر و اردن هم گروه است.

0: الو سلام.
1: سلام،
0: حال شما؟
1: مرسی، ممنون.
0: خوبی؟
1: مرسی.
0: خودتو معرفی میکنین؟
1: من نگین هستم.
0: نگین خانوم، خسته نباشید. تو کدوم مسابقه شرکت کردی نگین؟
1: مسابقه فنس.
0: مسابقه فنس، فوتبالی هستی؟
1: بله.
0: جدی؟ خیلی فوتبال میبینی؟
1: بله.
0: چند سالته؟
1: 28 سال.
0: 28 سال، از چند سالگی فوتبال میدیدی؟
1: 6 ساله هست.
0: آره 6 ساله. طرفدار کدوم تیم هستی؟
1: آرژانتین.
0: آرژانتین. به مسی هم 3 تا گل. بیدار موندی بازیو ببینی یا خواب بودی؟
1: خواب بودم.
0: خواب بودی؟ خیلی بازی باحالی بود. من نشستم دیدم بازی رو. هتریک کرد مسی و 3 تا گل زد. طرفدار مسی هستی دیگه؟
1: بله.
0: خب بریم ببینیم که جواب سوالای ما رو میتونی بدی؟ حاضری؟ باش. من 3 تا سوال ازت میپرسم، اگر که جواب درست رو بدی به ما برنده میشی. امشب میتونی بری بازی رونالدو رو ببینی. دوست داری ببینی؟ معمولا اینا که طرفدار مسی هستن طرفدار رونالدو نیستن. آره، ولی باید بری ببینی دیگه. اگر برنده شدی امشب توی راکس سینمای سیتی واک میتونی این بازی رو ببینی. حاضری؟
1: بله.
0: خب سوال سخت باشه یا آسون؟
1: آسون.
0: آسون؟ اوکی باشه. ببینیم، سوال آسونم نداریم خیلی برات. حالا شروع میکنیم دیگه. یه 3-2-1 بگو.
1: 3-2-1.
0: خب قهرمان سال 2018 کی بوده جام جهانی؟ اون موقع فوتبال رو میدیدی فکر کنم.
1: 2018؟
0: آره. میخوای برم بعدی؟
1: بعدی.
0: قهرمان میزبان 2014 کی بوده؟
1: برزیل.
0: بعدی، کدوم دروازه‌بان توپ طلا گرفته سال 2002؟ بعدی.
1: بعدی
0: 1988. نه بذار یکم آسون تر ازت بپرسم. بیشترین نائب قهرمانی رو، یعنی بیشترین تیمی که مقام دومو آورده، کدوم تیم بوده توی دنیا؟
1: فرانسه؟
0: نه. یه سوال خیلی آسون ازت بپرسم، مسی الان تو کدوم تیم بازی میکنه غیر از تیم ملی؟ نه، تیم باشگاهی.
1: اینتر میامی.
0: گفتم طرفدار مسی هستی میتونین. فعلا توی قرعه کشی رفتی نگین، منتظر باش نفر بعدی رو من تماس میگیرم چند لحظه دیگه، ببینم که اگر به هیچ کدوم از سوالا جواب نده خودت برنده میشی.
1: باشه.
0: آره، مرسی مرسی، روز خوبی داشته
1: باشی. خیلی ممنون.
0: خدا حافظ.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
1: آقا مسعود، من جواب شما رو بدم. دیروز ساعت 6:30 بله با شما تماس گرفته شد، جواب ندادید، در جلسه بودید، ولی جایزه شما محفوظه، استثناءً جایزه مربوط به Rediscovering the UAE رو. اگر تماس گرفتیم با شما و پاسخگو نبودید، جایزه شما محفوظ خواهد بود و امیدوارم که لذت ببرید. حالا باید ببینم کدوم هتل رو برنده شدید، ولی خب حتما با شما تماس میگیرن. یک شب اقامت مبارکتون باشه. و همچنین برای کمپین Home of Fun اگر من تماسی میگیرم، اگر که پاسخ ندید، یه مقدار متفاوت هست داستانش با کمپین Rediscovering the UAE. یعنی اگر جواب ندید فرصتتون میسوزه و با شنونده بعدی تماس خواهم گرفت. برای کمپین Dinner Together هم ساعت آینده تماس خواهم گرفت با شما عزیزان. پاسخگو باشید لطفاً. دینر کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید دعوت بشید به یک ضیافت 4 نفره در هتل فرمونت در پالم، با ما همراه باشید.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید، یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. رادیو شما، ریتم قهرمان شما. Two
0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات امروز در حاشیه اجلاس سرانه گروه 7 در شهر اویان لبن فرانسه با عبدالله السیسی رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار روابط دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف را در راستای حمایت از اهداف توسعه دو کشور مورد بررسی قرار دادند. رهبران امارات و مصر همچنین درباره شماری از موضوعات مورد اهتمام مشترک به ویژه آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تبادل نظر کردند. شرکت هواپیمای امارات از ارائه نخستین پوشش بیمه اختلالات ناشی از درگیری‌ها و منازعات در جهان برای مسافران خود خبر داد که شامل بازپرداخت هزینه‌های درمانی تا سقف 25000 دلار و امکان تمدید رایگان سفر تا 30 روز می‌شود. این شرکت مستقر در دبی اعلام کرد که بسته جدید تمامی اختلالات ناشی از درگیری‌ها را در نظر گرفته و خدماتی از جمله پوشش گسترده‌تر بیمه درمانی، اقامت در هتل تحت مدیریت شرکت هواپیمایی و تمدید مدت اقامت در مقصد را شامل می شود. این خدمات از امروز برای مسافرانی که به 27 مقصد پرواز می کنند در دسترس قرار گرفته است که از جمله این کشورها می توان به امارات متحده عربی، بریتانیا، کانادا و اسپانیا اشاره کرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، رهبران کشورهای عضو گروه 7 خواستار برقراری آتش بس در لبنان شدند و اعلام کردند در واکنش به جنگ ایران مسیرهای تامین انرژی خود را متنوع خواهند کرد تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش یابد. این موضع‌گیری همزمان با استقبال آنان از توافق موقت برای پایان دادن به درگیری‌ها مطرح شده است. بر اساس گزارش‌ها، توافق میان آمریکا و ایران زمینه آغاز مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی و پایان دادن به جنگ را فراهم خواهد کرد که تاکنون بیش از 7000 کشته بر جای گذاشته است و بخش عمده قربانیان آن در ایران و لبنان بودند. در بخش خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان معتقد است حضور ستارگانی چون لاینل مسی میتواند تاثیر چشمگیری بر رشد و محبوبیت فوتبال در ایالات متحده داشته باشد. کین با اشاره به حضور چهره‌های مطرح در جام جهانی گفته است که عملکرد آنان میتواند الهام بخش نسل جدیدی از علاقمندان به فوتبال در آمریکا باشد و به توسعه هرچه بیشتر این ورزش در کشور میزبان کمک کند.
2: For America to have another sport, to know how well they do their sporting system. So yeah, if they can get football right, then for sure it'll be one of the biggest sports in this country.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 67 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

چهار. باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 19 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 17/6/2026 و ساعت پایانی برنامه امشب رو آغاز میکنیم. غروب زیبایی رو براتون آرزو میکنم. غروب چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید و دیگه رسیدیم به اوج حساسیت برنامه و تا چند لحظه دیگه من تماس میگیرم با شما. تماس برای کمپین هوم آف فن گرفته شد، فعلا یک عزیز دیگر رو هم باید باش تماس بگیریم. دوئلی هست بین دو نفر که بتونن برنده بشن بعد از اینکه جواب سوالهای فوتبالی ما رو دادند، برای 4 بلیت راکسی سینما برای همین امشب، بازی پرتغال و کنگو ساعت 9 شب. پس منتظر تماس ما باشید. برای کمپین Rediscovering the UAE هم یک برنده انتخاب شد، تماس گرفتم و برنده دوم رو تا چند لحظه دیگه معرفی خواهیم کرد. لطفاً شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لاکچری در سرتاسر امارات متحده عربی. برای کمپین هوم آف فن هم فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS. و یک ضیافت شام هم خواهیم داشت 24 ماه جون در هتل فرمون هتل پالم، یک هتل فوق لاکچری 5 ستاره است که باعث افتخار ماست که ما میتونیم هفته آینده 24 ماه جون یعنی چهارشنبه هفته آینده در خدمت شما باشیم. اونجا از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب از هتل فرمون برنامه خواهم داشت و بعد از اون هم که در ضیافت شام شما عزیزان رو خواهیم دید، عزیزانی که برنده این جایزه میشن. دینر کد این مسابقه است، دینر رو بفرستید و در راستای کمپین دینر توگیدر قراره که در کنار شما عزیزان باشیم. بریم یه موزیک گوش کنیم، برگردیم همچنان در کنار شما عزیزان هستم روی موج 93.4 رادیو شما. و کدهای این مسابقه ها رو میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 ارسال کنید. لیلا رو گوش کنیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: شکوه، جلال، همبستگی شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: الو سلام.
1: سلام،
0: خوبید شما؟ من متشوا هستم از رادیو شما مصاحبتون میشم.
1: حال شما خوبه؟
0: متشکرم، ممنون. مرسی. خودتون رو معرفی میکنید؟
1: من بهنوشم.
0: خانم بهنوش، شما برای کدوم مسابقه شرکت کردید؟
1: من برای هر دو شرکت کردم.
0: برای هر دو
1: مسابقه بود، هم دینر بودش هم هتل فکر کنم.
0: آره، و برای فوتبال هم شرکت کردید؟
1: فوتبال هم شرکت کردم.
0: آره، خود خبر ندارین.
1: به دخترم النا گفتم بیا شرکت کنین، تو ماشین بودیم.
0: آره،
1: به خاطر همین.
0: خب حالا من سوال فوتبالی باید از شما بپرسم، فوتبال میبینید؟
1: اصلا باورش کن اهل فوتبال نیستم.
0: کسی نیست اون دور و بر بتونه جواب سوال فوتبالی رو بده؟
1: دخترم با هم، ایشون هم نه.
0: آره،
1: بفرمایین اگه نمیدونم.
0: حالا من میپرسم، سعی میکنم سوالامون راحت باشه، چون شنونده قبلی هم که باهاش تماس گرفتیم سوالا رو یه دونه فقط جواب داد. شاید شانستون رو امتحان کنید دیگه، ببینیم میتونید. در غیر این صورت دیگه میریم سراغ قرعه کشی بین شما و خانم نگین، ببینیم کی برنده میشه.
1: باشه.
0: خب حاضرید من چند تا سوال میپرسم ازتون در مورد فوتبال هست.
1: میریم
0: سعی میکنیم راحت بپرسیم. توی جام جهانی چند تا تیم شرکت کردن؟
1: 8 تا؟
0: نه، تعداد کل تیم ها چند تاست؟
1: 26؟
0: نه، اینم نیست. بریم یه سوال دیگه بپرسیم.
1: وای، که از فوتبال هیچی نمیدونیم. کاش یه درکی که بهتر زنگ.
0: حالا اگر برنده بشید باید امشب ساعت 9 شب برید فوتبال ببینید.
1: کجا باید؟
0: توی راکسی سینما، سیتی واک.
1: سیتی واک؟
0: آره.
1: حالا ما هم عادی فوتبال نیستیم، فوتبال هم برنده شدیم.
0: آره دیگه، فوتبال حالا هنوزم حالا بین شما و خانم نگین هست. یه قرعه کشی باید انجام بده ببینیم کدومتون برنده میشیم.
1: باشه.
0: آره. یه سوال سخت فوتبالی هست، معمولا از خانوما میپرسن، میگن آفساید یعنی چی؟ معمولا جواب نمیدن. خیلی فوتبالی باشن جواب میدن. شما میدونید یعنی چی؟
1: آفساید؟
0: آره، چی میشه که میگن آفساید شده؟
1: النا
0: هلنا کمک کن.
1: کمک کن. آفساید؟
0: یعنی چی؟
1: کمک. یعنی انگلیسی ماشون بگو؟ میتونی انگلیسی بگی؟
0: آره آره، انگلیسی توضیح بده.
1: Being in a position that is not followed by the rules.
0: نه، اینم میشه حالا، ولی اونجوری نه. زمانی که اگه بخوام توضیح بدم، وقتی که توپو پاس میدن به یک فوروارد، اگر که تو موقعیتی باشه که پشت سر دفاع، در موقع جلوتر از آخرین دفاع تیم حریف قرار گرفته باشه، اون موقع آفساید شده. خیلی سخت میشه توضیح دادنش. یه سوال دیگه بپرسم، بهترین گلزن دنیا کی هست الان؟
1: بهترین گلزن دنیا توی ورکا؟
0: کی؟
1: کی؟
0: توی جام جهانی.
1: جام جهانی این آدمش؟
0: بهترین گلزن، the top scorer.
1: این چیه؟ کانتریش بگو منده یا بید؟
0: کسی که بیشترین گل زده، بازیکنی که بیشترین گل زده کیه؟
1: آرژانتینا با انگلند؟
0: نه نه، اسم بازیکن.
1: بازی کداش؟
0: اسم پلیر باید بگی.
1: پلیر
0: بازیکنها رو کیا رو میشناسی؟
1: دیگو مارادونا؟
0: نه
1: نه
0: نه.
1: بنجامین پاول؟
0: نه. چه بازیکنایی هم میشناسی، خوبه. حالا ببین، نگین هم فکر کنم یه

0: دونه جواب داد، یه قرعه کشی دیگه من انجام میدم ببینم کی برنده میشه بین شما دوتا، بین نگین و خانم بهنوش.
1: باشه ممنون. آره
0: مرسی، خیلی خوشحال شدم صداتونو شنیدم.
1: منم همچنین.
0: باعث افتخار ماست. خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: الو
2: الو سلام
1: سلام
2: خوبید شما؟
1: ممنون مرسی.
2: من مجتبا هستم از رادیو شما مزاحمتون میشم.
1: بله بله
2: خودتون معرفی میکنید؟
1: مریم هستم.
2: خانوم مریم شما توی کدوم مسابقه شرکت کردین؟
1: من فکر میکنم شما یو ای ای
2: شما یو ای ای که برای یک شب اقامت توی هتل درسته؟
1: بله بله.
2: برای دینر توگیدر هم فکر کنم شرکت کردی.
1: بله اینم بله صحیح.
2: کدومو بیشتر دوست دارید برنده بشید؟
1: شما یو ای.
2: آره ولی اون یکی رو برنده شدی. آره شما برنده در واقع دعوت به یک ضیافت شام شدید در فرمونت هتل که یک هتل 5 ستاره در پالم هست برای خودتون و سه همراه.
1: بله بله دست شما درد نکنه.
2: هستین 4 نفر با کیا تشریف میارید؟
1: با همسرم و دو تا پسرم.
2: به به خب 4 نفر هستید. اونجا هم کلی قرعه کشی قراره انجام بده، کم از اون یک شب اقامت نداره واقعا، چون اونجا هم کلی جایزه قراره که برنده بشید و باعث افتخار ماست که اونجا هم میتونیم از نزدیک شما رو ببینیم.
1: دست شما در
2: و یه شام حسابی هم بخوریم اونجا.
1: انشالله. ممنونم.
2: خواهش میکنم.
1: خیلی لطف کردی. خوش آمدیم.
2: خواهش میکنم. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید و میبینیم اتون. 24 ماه جون هفته آینده چهارشنبه شب پس میبینیم اتون.
1: انشالله. ممنونم.
2: خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
3: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
4: اردن شاید سابقه طولانی قدرت‌های بزرگ آسیا را نداشته باشد، اما در سال‌های اخیر پیشرفت خیره‌کننده‌ای داشته است. نایب قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نگاه‌ها را به فوتبال این کشور جلب کرد. اردن تیمی منظم، پرتلاش و خطرناک در ضد حملات است و بازیکنانش با انگیزه زیادی بازی می‌کنند. برای فوتبال اردن حضور در جام جهانی 2026 می‌تواند یک دستاورد تاریخی باشد، رویایی که حالا کاملاً در دسترس است. اردن به همراه آرژانتین مدعی، الجزایر و اتریش در گروه جی قرار دارد.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. خب ساعت 19:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. هنوز یه جایزه دیگه باقی مونده. حیف که 3 ساعت هست برنامه. فکر کنم برنامه بیشتر طولانی تر بود. جایزه‌های بیشتری رو هم برای شما میتونستیم در نظر داشته باشیم. و مرضیه میگه یعنی این همه جایزه یکیش نباید شانس ما باشه. اینقدر لطف دارن شنونده های عزیز و شرکت میکنن و خب شرایط یکم سخت میشه دیگه، ولی هنوز فرصت هست. پنجشنبه و جمعه رو هم در کنار شما عزیزان هستیم و کلی قرعه کشی خواهیم داشت. و یه جایزه دیگه هنوز مونده برای Rediscovering the UAE و من سعی کردم که تماس بگیرم با شنونده عزیزمون. برنده این مسابقه متاسفانه پاسخگو نبودند، ولی خب قانون این مسابقه میگه که جایزه نمیسوزه و از بین نمیره. پس بریم ببینیم برنده ما با چهار شماره آخر 96-42 برنده خوششانس یک شب اقامت شدن در عجمان سرای ریزورت که در عجمان هم هست. یک شب اقامت، امیدوارم که تشریف ببرید و لذت ببرید. و اونجا هم استخر داره، هم سپا داره و رستوران‌های فوق‌العاده که میتونید لذت ببرید. یک شب اقامت هم اونجا داشته باشید و یک واوچر هم از فوتلاکر، یک واوچر 500 درهمی هم از فوتلاکر شما برنده شدید که کفش‌های راحتی سنیکرهای باحالی داره، میتونید خرید کنید و لذت ببرید. پس شد با چهار شماره آخر 96-42 با شما تماس خواهند گرفت. آقا حامد عزیز میگه شب بخیر، مسیج ما رو دیدی. حامد جان من دارم سعی میکنم همه مسیج ها رو ببینم، ولی خیلی شرایط سخت شده که همه این پیغام ها رو بتونم بخونم. خیلی تعداد پیغام ها زیاد هست و این سیستم همینجوری پیغام ها رو داره میبره جلو، خیلی سخت میشه. اگر پیغامی رو فرستادید و نخوندم یه بار دیگه بفرستید، من سعی میکنم که پخش کنم. شهره میگه منصور ابی گوگوش معین، دقیقاً چی هست این درخواست موزیک هست؟ یه توضیح بدین به ما ببینیم چه خبره. و امیر جان سلام، وقت شما هم بخیر. دکتر آرتین خوش اومدی. طیبه میگه که از رادیو بهم زنگ زده بودین، گوشیم سایلنت بود، جایی بودم از رادیو شما زنگ زدم، زدن به من و نتونستم من خودم تماس بگیرم. آره خودتون نمیتونید تماس بگیرید. اگر برای کمپین Rediscovering the UAE با شما تماس بگیریم که جایزتون محفوظه. ولی من چند تا تماس ناموفق داشتم امروز، هم برای هوم آف فن، برای دینر توگیدر تماس اول رو پاسخ دادن خوشبختانه، ولی خب در هر صورت نشد که بشه. یه قرعه کشی هم برای هوم آف فن داشته باشیم بین نگین و بهنوش که خیلی نتونستن جوابها رو درست بدن، مجبوریم یه قرعه کشی دوباره داشته باشیم. بریم چرخ گردون رو بچرخانیم ببینیم برنده هوم آف فن ما چه کسی خواهد بود که امشب میتونه بازی پرتغال و کنگو رو ببینه در راکسی سینما سیتی واک، راکسی سینمای سیتی واک. و برنده امشب ما با چهار شماره آخر 78-77 نگین جان مبارکت باشه، امشب میتونی بری این بازی رو از نزدیک ببینی. نگین مسی فن هست، ولی خب امشب باید بازی پرتغال و کریستیانو رونالدو رو ببینه. برای چهار نفر هست، خودت و سه نفر همراه، با پاپکورن و نوشیدنی حسابی خوش بگذره. ساقیا ساقیا، مازیار فلاحی تقدیم به شما.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: خب ساعت 19:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، شو 43 دقیقه رسیدیم به پایان برنامه امشب و فردا رو هم با ما همراه باشید. فردا هم کلی جایزه داریم برای شما، هم کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ادامه خواهد داشت، دو تا برنده، هر برنده یک شب اقامت در یک هتل لوکس در واقع هدیه ماست به شما. فردا از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و یک واوچر از اپلیکیشن آورا. تشکر ویژه دارم از اسپانسر خوبه این برنامه، ریدیسکاورینگ دی یو ای، یعنی آورا لویالتی پروگرام و هوم آف فن هم که در موردش صحبت کردیم. هر روز دو تا تماس تلفنی داریم و یک نفر که به سوالات بیشتری پاسخ صحیح بده، سوالات کاملا فوتبالی هستن، میتونه برنده این جایزه بشه که دیدن فوتبال همون شب هست. حالا امشب پرتغال با کنگو بازی داره، فردا باز مربوط میشه به بازی فردا شب که در راکسی سینمای سیتی واک میتونن به تماشای فوتبال بنشینن. تشکر میکنم از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین، رویا بانک با تیم اصر فارمسی و راکسی سینماز. و یک برنامه و کمپین دیگه هم اضافه شده امشب به برنامه‌مون تحت عنوان دینر توگیدر، شام در کنار هم، که برنده امشب ما خانم مریم بود. فردا و پس فردا هم این جایزه رو خواهیم داشت برای شما عزیزان که 24 ماه جون، یعنی هفته آینده چهارشنبه، در کنار شما عزیزان به یک ضیافت شام دعوت بشیم، در کنار شما باشیم در هتل فرمونت، یک هتل 5 ستاره در پالم هست. قرار کلی خوش بگذره بهمون اونجا، پس حتما در این مسابقه هم شرکت کنید، چون اونجا هم کلی قرعه کشی در جریان خواهد بود. برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، هنان هم برای شما جوایز ویژه‌ای داره 7 صبح تا 10 صبح. بعد کافه شما با شبنم و کیان هم 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر به راه و میزبان شما عزیزان هستن. یه مرور کوتاه کنیم به بازی‌های امشب که تا چند لحظه دیگه بازی پرتغال و کنگو شروع میشه. طرفداران کریستیانو رونالدو طبیعتاً بی صبرانه منتظرن که بعد از درخشش امباپه، هالند و مسی ببینن که کریستیانو رونالدو هم میتونه امشب گلزنی کنه یا خیر. و بازی پرتغال کنگو ساعت 9 شب هست، انگلستان و کرواسی ساعت 12 شب و غنا هم با پاناما ساعت 3 بامداد بازی میکنه، یعنی تا ساعت 3 صبح باید بیدار باشید این بازی ها رو ببینید. در ادامه 6 صبح هم ازبکستان با کولومبیا بازی خواهد داشت. در مورد بازی های فردا هم که فردا شب مفصل صحبت خواهیم کرد. دمتون گرم که با ما همراه بودید. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. شب بر همگی خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در نشست سران گروه 7 در فرانسه بر اهمیت گفتگو در شرایط افزایش چالش‌های جهانی تاکید نمودند. ایشان خواستار تقویت همکاری بین‌الملل برای تضمین امنیت مسیرهای تجاری، پایداری زنجیره‌های تامین و توسعه زیرساخت‌های قابل اعتماد شدند. رئیس دولت امارات همچنین با اشاره به فرصت‌های موجود در حوزه‌های همچون هوش مصنوعی، گذار انرژی و توسعه اقتصادی اعلام کردند که امارات متحده عربی همچنان به عنوان یک شریک جهانی متعهد در مسیر همکاری بین‌الملل باقی خواهد ماند. مقامات امارات متحده عربی در یک عملیات سراسری هماهنگ یک طرح گسترده توزیع مواد مخدر را خنسا کرده و 23 مظنون مرتبط با یک سرکرده بین‌المللی را بازداشت کردند. این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی درباره نگهداری و مخفی‌سازی این مواد آغاز شده است. در مراحل اولیه دو مظنون هنگام تلاش برای انتقال محموله مواد بازداشت شدند که این موضوع به انجام بازداشت‌های بیشتر و کشف محموله‌های اضافی در چندین نقطه منجر شده است. این عملیات با همکاری سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر پلیس رسول خیمه و سایر نهادهای امنیتی انجام گرفت. در بخش خبرهای هنری، جوایز گرمی با اعمال تغییراتی در مقررات خود برای سال 2027 5 بخش جدید را به فهرست جوایز خود اضافه می‌کند. بر اساس اعلام برگزار کنندگان این رویداد سالانه، از این پس دو جایزه جدید شامل بهترین آهنگ لاتین و بهترین اجرای موسیقی پاپ آسیایی به فهرست جوایز افزوده خواهد شد. همچنین معیارهای واجد شرایط بودن برای برخی بخش‌ها تغییر کرده است، به گونه‌ای که تعداد دفعاتی که یک هنرمند می‌تواند برای بخش بهترین هنرمند جدید معرفی شود از 3 بار به 4 بار افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هواداران تیم ملی فوتبال انگلیس در حال شمارش معکوس برای دیدار افتتاحی این تیم در رقابت‌های جام جهانی در مقابل کرواسی در شهر دالاس هستند. این مسابقه ساعت 9 شب به وقت محلی آغاز خواهد شد. ری پارلور که سابقه 10 بازی ملی برای انگلیس را در کارنامه خود دارد، دیدگاه خود را درباره انتخاب‌های احتمالی سرمربی در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز مطرح کرده است.
2: Right away, he looks like he might start on that right-hand side. It was Gordon or Rashford on the left. Looks like he's going to favour Gordon. But I think Bellingham will start, in that number 10 role. He loves Anderson and Declan Rice in that central midfield area.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 67% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پرتغال سالها با نام کریستیانو رونالدو شناخته می

0: صدای شما ریتم قلب‌های شما.
1: کاش یه شانس دیگه به رابطم میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

0: 3. Go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القره، مکس و رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات امروز در حاشیه اجلاس سران گروه 7 در شهر اویان لبن فرانسه با عبدالله السیسی رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار روابط دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف را در راستای حمایت از اهداف توسعه دو کشور مورد بررسی قرار دادند. رهبران امارات و مصر همچنین درباره شماری از موضوعات مورد اهتمام مشترک به ویژه آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تبادل نظر کردند. شرکت هواپیمای امارات از ارائه نخستین پوشش بیمه اختلالات ناشی از درگیری‌ها و منازعات در جهان برای مسافران خود خبر داد که شامل بازپرداخت هزینه‌های درمانی تا سقف 25,000 دلار و امکان تمدید رایگان سفر تا 30 روز می‌شود. این شرکت مستقر در دبی اعلام کرد که بسته جدید تمامی اختلالات ناشی از درگیری‌ها را در نظر گرفته و خدماتی از جمله پوشش گسترده‌تر بیمه درمانی، اقامت در هتل تحت مدیریت شرکت هواپیمایی و تمدید مدت اقامت در مقصد را شامل می شود. این خدمات از امروز برای مسافرانی که به 27 مقصد پرواز می کنند در دسترس قرار گرفته است که از جمله این کشورها می توان به امارات متحده عربی، بریتانیا، کانادا و اسپانیا اشاره کرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، رهبران کشورهای عضو گروه 7 خواستار برقراری آتش بس در لبنان شدند و اعلام کردند در واکنش به جنگ ایران مسیرهای تامین انرژی خود را متنوع خواهند کرد تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش یابد. این موضع‌گیری همزمان با استقبال آنان از توافق موقت برای پایان دادن به درگیری‌ها مطرح شده است. بر اساس گزارش‌ها، توافق میان آمریکا و ایران زمینه آغاز مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی و پایان دادن به جنگ را فراهم خواهد کرد که تاکنون بیش از 7000 کشته بر جای گذاشته است و بخش عمده قربانیان آن در ایران و لبنان بودند. در بخش خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان معتقد است حضور ستارگانی چون لاینل مسی میتواند تاثیر چشمگیری بر رشد و محبوبیت فوتبال در ایالات متحده داشته باشد. کین با اشاره به حضور چهره‌های مطرح در جام جهانی گفته است که عملکرد آنان میتواند الهام بخش نسل جدیدی از علاقه‌مندان به فوتبال در آمریکا باشد و به توسعه هرچه بیشتر این ورزش در کشور میزبان کمک کند.
2: For America to have another sport, to know how well they do their sporting system. So yeah, if they can get football right, then for sure it'll be one of the biggest sports in this country.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 67% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: Top Hits. محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های Day to Day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت می کنه. ما شما رو به آمریکا می بریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کنگو یکی از تیم‌های قدرتمند و فیزیکی آفریقاست که دوباره به سطح اول فوتبال قاره برگشته. این کشور سابقه قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را دارد و همیشه استعدادهای بزرگی تولید کرده است. فوتبال کنگو سریع، فیزیکی و بسیار تهاجمی است و این تیم می‌تواند یکی از شگفتی‌های آفریقا در جام جهانی باشد.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در نشست سران گروه 7 در فرانسه بر اهمیت گفتگو در شرایط افزایش چالش‌های جهانی تاکید نمودند. ایشان خواستار تقویت همکاری بین‌الملل برای تضمین امنیت مسیرهای تجاری، پایداری زنجیره‌های تامین و توسعه زیرساخت‌های قابل اعتماد شدند. رئیس دولت امارات همچنین با اشاره به فرصت‌های موجود در حوزه‌های همچون هوش مصنوعی، گذار انرژی و توسعه اقتصادی اعلام کردند که امارات متحده عربی همچنان به عنوان یک شریک جهانی متعهد در مسیر همکاری بین‌الملل باقی خواهد ماند. مقامات امارات متحده عربی در یک عملیات سراسری هماهنگ یک طرح گسترده توزیع مواد مخدر را خنثی کرده و 23 مظنون مرتبط با یک سرکرده بین‌المللی را بازداشت کردند. این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی درباره نگهداری و مخفی‌سازی این مواد آغاز شده است. در مراحل اولیه 2 مظنون هنگام تلاش برای انتقال محموله مواد بازداشت شدند که این موضوع به انجام بازداشت‌های بیشتر و کشف محموله‌های اضافی در چندین نقطه منجر شده است. این عملیات با همکاری سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر پلیس رسول خیمه و سایر نهادهای امنیتی انجام گرفت. در بخش خبرهای هنری، جوایز گرمی با اعمال تغییراتی در مقررات خود برای سال 2027 5 بخش جدید را به فهرست جوایز خود اضافه می کند. بر اساس اعلام برگزار کنندگان این رویداد سالانه، از این پس 2 جایزه جدید شامل بهترین آهنگ لاتین و بهترین اجرای موسیقی پاپ آسیایی به فهرست جوایز افزوده خواهد شد. همچنین معیارهای واجد شرایط بودن برای برخی بخش‌ها تغییر کرده است، به گونه ای که تعداد دفعاتی که یک هنرمند می تواند برای بخش بهترین هنرمند جدید معرفی شود از 3 بار به 4 بار افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هواداران تیم ملی فوتبال انگلیس در حال شمارش معکوس برای دیدار افتتاحی این تیم در رقابت‌های جام جهانی در مقابل کرواسی در شهر دالاس هستند. این مسابقه ساعت 9 شب به وقت محلی آغاز خواهد شد. ری پارلور که سابقه 10 بازی ملی برای انگلیس را در کارنامه خود دارد، دیدگاه خود را درباره انتخاب‌های احتمالی سرمربی در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز مطرح کرده است.
2: Made awake, he looks like he might start on that right hand side. It was Gordon or Rashford on the left. Looks like he's going to favour Gordon. But I think Bellingham will start, yeah, in that number 10 role. He loves Anderson and Declan Rice in that central midfield area.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 67% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عراق یکی از احساسی ترین و جنگنده ترین تیم‌های آسیا است. مهمترین افتخار تاریخ این تیم قهرمانی جام ملت‌های آسیای 2007 بود. موفقیتی که در سخت‌ترین روزهای تاریخ این کشور به مردم عراق امید داد. رکورد جالب عراق قهرمانی آسیا با وجود شرایط بی‌ثبات کشور بود، داستانی که هنوز یکی از الهام بخش‌ترین قصه های فوتبال آسیا است. این تیم با فرانسه، سنگال و نروژ هم گروه است.

0: شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

او مارتینز، آلوارز و انزو فرناندز نسل جدید قدرت آرژانتین را ساختند. سرمربی تیم اسکالونیست، مربی که آرژانتین را دوباره به قله جهان رساند. فوتبال آرژانتین یعنی تکنیک، احساس و شخصیت قهرمانی. این تیم با الجزایر، اتریش و اردن همگروه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

هر جوری که باشی بدتر از این بشی قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده یه داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم تو رو دردت به جونم

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدات میاد دور من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه من

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: اتحاد.
1: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

امانو برگردون به اولین دیدار، تا قهوه‌مون داغه فنجون تو بردار، از پنجره پاییز میریزه رو تختم،